0: культуру для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня!
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ, акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетік, і до нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
2: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
2: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
2: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
2: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
2: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасною аудиторією, чим подобається багато?
2: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
2: Напевно. Вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських,

0: Триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
2: Якби Моцарт жив у 21 столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
1: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю. Тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів і... Я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
2: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
1: Піаніст завжди мав бути, ну, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
2: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
1: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
2: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
1: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
2: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо.
1: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось вмотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом. Просто, а щоб все саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
1: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
2: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
1: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
2: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
1: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце – це, скоріше за все, будуть... такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
2: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
1: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму.
0: Увага! І... Ще три

0: Триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються десятиріччями.
2: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
1: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика, як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
2: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима. Через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
1: А воно завжди так було. От як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий. Це все взято з природи. Це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
2: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
1: Музики якої? Тут також питання.
2: Ну, класичною, наприклад.
1: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го століття і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
2: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну, не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель. Що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
1: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
2: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
1: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
2: Буває так.
1: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, завжди буде повертати, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз от передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
1: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і, ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це TikTok чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або у людини є певні емоції, передивляючись той же самий TikTok.
2: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
1: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, Сучасний світ зараз на це налаштований. Тому, якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok,
0: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
2: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
1: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатися.
2: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обрали для себе?
1: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
2: А в якому стилі?
1: Ну, джаз хай буде.
2: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
1: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
2: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про голос, у якому мільйони людей чули власний біль, силу і надію. Про артиста, який не боявся бути чесним у музиці та відкритим у почуттях. Про людину, яка стала символом цілої епохи альтернативного року. Герой нашої програми – Честер Беннінгтон.
0: Шлях бере початок.
1: Честер Беннінгтон народився 20 березня 1976 року у місті Фінікс, штат Аризона, США. Його повне ім'я – Честер Чарльз Беннінгтон. З дитинства він ріс у звичайній американській родині, де батько працював у сфері поліції, а мати мала медичний фах. Зовні це була звичайна історія хлопця з передмістя, але всередині все було значно складніше. У ранньому віці Честер пережив розлучення батьків. Після цього він особливо гостро відчував самотність і нестачу внутрішньої опори. Саме ці переживання згодом стануть частиною його пісень і чесних текстів. Ще у школі він не був зіркою класу. Навпаки, часто почувався чужим серед інших. Йому було непросто знайти себе, а музика стала тим місцем, де він міг бути справжнім. У підлітковому віці Честер почав слухати рок і альтернативну сцену. Саме тоді він зрозумів, що музика може не лише звучати, а й лікувати душу. Перші спроби співати були ще в юності. Він виступав у місцевих гуртах, писав тексти, пробував різні стилі та поступово формував власну манеру виконання. Уже тоді його голос вирізнявся емоційністю, широким діапазоном і здатністю переходити від ніжного звучання до потужного крику. Першим серйозним колективом для нього став гурт «Grey Days». Саме тоді він отримав сценічний досвід, навчився працювати з публікою та зрозумів, що сцена – це його справжнє місце.
0: Вихід на світову сцену.
1: Після роботи з гуртом «Grey Days» Честер шукав новий напрям і нові можливості. У цей період музиканти з Каліфорнії вже збирали новий колектив під назвою «Zero», але їм бракувало сильного вокаліста. Коли Честер почув демозаписи гурту, він записав власний вокал і надіслав матеріал музикантам. Його голос настільки вразив учасників колективу, що рішення було майже миттєвим. Саме він став тією ланкою, якої не вистачало. Після його приходу гурт спершу змінив назву на «Hybrid Theory», а згодом остаточно став відомим світу як «Linkin Park». Це був момент народження нового явища у світовій музиці. У 2000 році виходить дебютний альбом «Hybrid Theory». Назва зберегла пам'ять про ранній етап гурту, а сам альбом став справжнім вибухом. Платівка миттєво привернула увагу слухачів у США, Європі, Азії

0: закріпив успіх. Саме тоді стало зрозуміло, це не тимчасова популярність, а один із головних рок-гуртів покоління.
1: Пісні, що стали голосом покоління.
0: Є композиції, які стають частиною життя людей. Саме такими були роботи Честера Беннінгтона разом із Лінкін Парк. На початку 2000-х їхня музика звучала всюди – на радіо, телебаченні, у навушниках школярів, студентів і дорослих людей, які шукали чесні емоції у музиці. Першим великим вибухом стала композиція «In the End». Це пісня про зусилля, розчарування і момент, коли людина розуміє – не все в житті залежить від наших планів. Ще один вибух – гімн покоління нам. Композиція про тиск чужих очікувань, втому від ролей і бажання нарешті бути собою. Надзвичайно сильне враження справила і «Кролінг». У ній звучить боротьба людини з власними страхами, болем і внутрішніми ранами. Саме за цю композицію гурт отримав одну з найважливіших музичних нагород. Окреме місце займає «Somewhere I Belong». Це історія про пошук себе і місця у світі. Про бажання знайти точку, де тебе розуміють і приймуть. Не менш важливою стала «Breaking the Habit». Пісня про спробу вирватися з кола бою, старих звичок і саморуйнування. Для багатьох слухачів вона звучала як шанс почати нове життя. Також мільйони людей полюбили композиції «Faint», «What I've Done», «One More Light». Остання з них стала особливо зворушливою для прихильників гурту, адже говорить про підтримку людини, яка переживає темні часи. Ці пісні не залишилися лише музикою свого часу. Вони стали голосом покоління, яке шукало розуміння, силу і право бути собою.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Між сценою і реальністю.
0: Для мільйонів слухачів Честер Беннінгтон був символом сили, вибухової енергії та неймовірного сценічного драйву. Проте за цією потужністю стояла дуже чутлива, глибока і вразлива особистість. Честер Беннінгтон ніколи не приховував, що в житті переживав складні внутрішні стани, сильний стрес, тривожність і періоди емоційної боротьби. Саме тому його тексти звучали так правдиво. Він співав не вигадані історії, а власні переживання. Ще одна важлива сторона його життя – боротьба із залежностями. Він відкрито говорив про це в інтерв'ю, не прикрашаючи реальність. Для багатьох це стало прикладом чесності, адже далеко не кожна відома людина готова визнавати власні слабкості. Колеги з Лінкін Парк неодноразово згадували його почуття гумору. Попри серйозність багатьох пісень у звичайному житті, Честер любив жарти. Він розряджав напруження і часто створював легку атмосферу в колективі. Ще один цікавий факт – він дуже серйозно ставився до фанатів. Після концертів міг довго спілкуватися з людьми, фотографуватися, підписувати речі та просто дякувати за підтримку. Для нього слухач ніколи не був натовпом. Це були конкретні люди зі своїми історіями. Він також мав широкий музичний смак і не боявся творчих експериментів. Окрім важкого звучання, Честер любив мелодійні композиції, акустичні версії пісень і спокійні вокальні партії. Саме тому його голос однаково сильно звучав і в агресивному рок-треку, і в ніжній баладі.
1: Життя поза музикою.
0: Честер Беннінгтон був батьком великої родини. Він неодноразово говорив, що діти змінюють людину, вчать терпінню, відповідальності та справжньої любові. Саме батьківство допомагало йому дивитися на життя глибше і спокійніше. Особливе місце в його житті займала дружба. Саме тому Честер Беннінгтон для багатьох став не просто вокалістом, а людиною, якій можна було повірити. Честер також цікавився татуюванням, мистецтвом і візуальною культурою. Його стиль, зовнішній образ і сценічна енергія стали впізнаваними для цілого покоління слухачів. Він не боявся самовираження і завжди залишався собою.
1: Голос, який залишився.
0: Честер Беннінгтон став більше, ніж рок-вокалістом. Він став голосом людей, які шукали світло у темні моменти. Він довів...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, щирий голос ніколи не зникає.
1: Сучасні селебриті.

історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: столяр, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
2: Добре.
1: Рано починається з...
2: склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
2: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
2: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал.
2: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства.
2: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
2: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
2: Спортзал.
1: Життєве кредо.
2: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це…
2: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондір» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
2: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета. І рада, щоб в тебе все вийшло.
2: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
2: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
1: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
2: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
2: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
1: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
2: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ідеї, рецепту чи візуалу?
2: Візуал, ідеї і рецепт.
1: Саме в такому порядку?
2: Так.
1: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
2: Незмінними – це якісні продукти.
1: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
2: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
1: Кондитерська справа – це ще й проточність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
2: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
1: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
2: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
1: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
2: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
1: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
2: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
1: Тобто часто використовуєш?
2: Так.
1: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
2: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
1: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
2: Смаки.
1: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше – торти, тістечка або капкейки?
2: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професії кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
2: Міф.
1: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
2: 50 на 50, я б сказала.
1: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
2: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
1: Декори з мастики – це не смачно і тільки для краси.
2: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
1: Безглютенові десерти – не смачні?
2: Міф.
1: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
2: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
1: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
2: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
1: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
2: Це правда.
1: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
2: Правда.
1: Кондитер постійно їсть солодке.
2: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником? Від ідеї до видачі торту?
2: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останньо узгоджую обов'язково видачу тортика.
1: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
2: Весільний торт на завтра.
1: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
2: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
1: Психологія – теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
2: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
1: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
2: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
1: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
2: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
1: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
2: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
1: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
2: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
1: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
2: Торти на завтра.
1: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
2: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе.
0: Розкриваємо професію
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
2: Сяючі очі моїх дітей.
1: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
2: Я вважаю, три в одному є кіндер-сюрприз.
1: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
2: Я їх тільки дегустую.
1: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
2: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
1: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
2: Мої десерти всі мої улюблені.
1: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
2: Те, що я можу дарувати емоції свято людині.
1: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
2: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
1: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
2: Ти чарівниця.
1: І на завершення, традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
2: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися. Якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
1: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненими, робіть своє з любов'ю, і хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панель і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року, а вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів-далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8, наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителів нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи за використання прямотоків та гучного вихлопу. В умовах війни цей гуркіт не просто дратує, а лякає людей, адже звуком дуже нагадує про літ ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за повторний протягом року – 34 тисячі з перспективою піти пішки на срок від 3 до 6 місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
0: «Автоісторія».
1: Безкрай простор американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петербілт зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітербілт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій, уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими далекобійними безпілотниками двох нафтопереробних підприємств на території Росії – у Краснодарському та Ярославському регіонах. За його словами, ці удари є частиною операцій, спрямованих на зниження ресурсної бази, яка забезпечує російську військову машину та послаблення її можливостей продовжувати війну. Військовий експерт наголосив, що для відновлення безпечного судноплавства в південних портах України силам оборони необхідно не лише утримувати Кінбурзьку косу під вогневим контролем, а й повністю вибити з неї російські підрозділи. Зазначається, особливості географії дозволяють противнику використовувати цю ділянку для атак по морських цілях і створювати загрозу для портової інфраструктури регіону. Експерти зазначають, що ефективна деокупація таких територій потребує комплексних дій із подальшим унеможливленням повторного закріплення противника, подібно до операції із повернення інших стратегічних об'єктів. Україна розширює перелік країн, громадяни яких можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. До нього додано Республіку Молдова. Як повідомили в уряді, це рішення стосується українців, які проживають у Молдові, та має на меті спростити процес набуття громадянства України. Окремо розглядається можливість дистанційного складання іспитів і спрощення адміністративних процедур через дипломатичні установи. Також під час перемовин сторони обговорили розвиток спільної інфраструктури, зокрема проєкт будівництва нового мосту між Україною та Молдовою, який має посилити транспортні та економічні зв'язки між країнами. Українці можуть змінити спосіб отримання пенсії з поштового відділення на банківську картку. І для цього не обов'язково звертатися особисто до сервісного центру. У пенсійному фонді пояснюють, що таку зміну можна оформити дистанційно через веб-портал електронних послуг. Для цього потрібно відкрити банківський рахунок, підготувати скани документів та авторизуватися за допомогою електронного підпису. Після цього в особистому кабінеті слід заповнити заяву про зміну способу виплати пенсії, вказати реквізити рахунку, додати документи та підписати звернення. Онлайн. Статус розгляду заяви можна перевірити в розділі «Мої звернення». У разі зміни банку або реквізитів рахунку пенсіонери також зобов'язані повідомити пенсійний фонд, що також можна зробити дистанційно. В цьому році понад 30 громад організації об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Кривий Ріг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. У Кривому Розі продовжуються роботи з комплексного оновлення житлової та комунальної інфраструктури, зокрема в 3-му та 4-му мікрорайонах Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У межах модернізації мереж триває заміна труб тепло- та водопостачання, що дозволяє стабілізувати тиск води та покращити теплопостачання у будинках. Паралельно в районах проводять комплексне впорядкування дворів і внутрішньоквартальних територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлення дороги та тротуари, облаштовані паркувальні зони та контейнерні майданчики. Також передбачено благоустрій прибудинкових територій і відновлення покриття навколо житлових будинків. У міській раді зазначають, що роботи тривають поетапно в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж – «Людина-павук», «Хокей», «Скорсезе», «Котячий кримінал» та «Служниця Сідні Свіні». Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінк. Режисер Дестін Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка «Пліткарки», а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів.

0: Ладені. Роль маньяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі року змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді – втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. Участь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сиквел виключно заради напружених поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
1: Золота колекція.
0: Фільми, які назавжди змінюють канони жанру та встановлюють нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2». «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. Тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук, вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Є серіали, які занурюють у атмосферу виживання з першої хвилини. Драматичний постапокаліптичний серіал «Останні з нас» від каналу HBO, створений Грегом Мейзіном та Нілом Дракманом, стартував у 2023 році в США, заснований на одноіменній відеогрі. Він розповідає про контрабандиста Джоела у виконанні Педро Паскаля та дівчину Елі, яку зіграла Белла Рамзі, що подорожують зруйнованою країною, зараженою грибком. Зйомки проходили серед холодних краєвидів Канади, а перший сезон здобув 24 номінації на Еммі, вигравши 8 з них. Наразі триває активне виробництво наступного сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беллі Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розхитала критики своєю харизмою.
1: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн-музик.
0: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна

Драма «Доні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходу.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Кіно – це як життя, але скрай.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто вимірює життя не руками, а пройденими кілометрами. Це «Великі оберти» і біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви, як і я, засинаєте під звук вихлопу, а прокидаєтесь з думками про ідеальний трек, ви прибули за адресою. Сьогодні розженемо цей ефір до сотні за лічені секунди. Стартуємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу вмикаємо першу швидкість і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає і куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Інфоблок розпочинаємо з грандіозного дослідження від IC Cars. Аналітики перевірили 174 мільйони машин, аби дізнатися, хто найлегше подолає космічні 400 тисяч кілометрів пробігу. Сюрпризу не сталося. Дорожній Олімп окупували японці. Абсолютним королем витривалості стала Toyota, а слідом за нею вишукувалися Lexus, Honda та Acura. Це єдині чотири бренди, які злетіли вище середньоринкового показника у майже 5%. Проте справжню сенсацію стала Tesla, яка застрибнула на 6-те місце і утерла носом німецькі трійці – Mercedes, BMW та Porsche. Експерти кажуть, що секрет живучості електрокара простий – там банально менше деталей, які можуть зламатися, і немає купи складної паливної апаратури. Електромобільний світ, схоже, остаточно вирішив скасувати закони фізики. І новий суперкар Electron Quasar пряме тому підтвердження. Цей чотириколісний монстр видає якісь абсолютно непристойні 2400 кінських сил та катапультується до першої сотні всього за 1,65 секунди. Максималку взагалі довелося штучно придушити на позначці 450 кілометрів на годину, аби машина випадково не вийшла на навколоземну орбіту. Візуально Квазар нагадує дитя кохання боліда Формули-1 та міжгалактичного шатла, а його кузов випечений з надлегкого коксу карбону та титану. Під цією космічною обгорткою...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 100 ньютон-метрів крутного моменту. Для українських шумахерів, які колекціонують штрафи з камер як наклейки, лафа закінчилася. В уряді підрахували, майже 2900 водіїв за рік примудрилися перевищити швидкість понад 50 раз, а ще 35 тисяч більше 10 разів. Оскільки звичайні квитанції на рецидивістів не діють, Кабмін готує жорстку відповідь. За систематичні порушення права забиратимуть, а повертатимуть лише після обов'язкового повторного перескладання іспитів. Також штрафи нарешті зроблять градуйованими. Сума покарання залежатиме від того, наскільки сильно стрілка спідометра перевалила за ліміт. Випадкові плюс 5 км на годину та божевільні плюс 50 км каратимуть геть по-різному. Адекватним водіям хвилюватися нічого. Закон полюватиме виключно на дорожніх серійників. За останні півтора року вітчизняні суди розглянули щонайменше 132 справи про ДТП за участю електросамокатів. У 79% випадків винними визнали саме любителів прокататися з вітерцем. Загалом наліталося на вирок 104 самокатники. 66 отримали свій судовий бан минулого року, а ще 38 уже встигли відзначитися за перші місяці цьогоріч. Офіційно столицею самокатного хаосу стала Одещина. Там місцеві шумахери назбирали 23 судові справи. У списку палких фанатів двоколісного екстриму також упевнено тримаються Львівщина, Вінниччина, Волинь та Київська область. Запорізький асфальт ховають від спеки та важких коліс. Щойно температура перевалить за 28 градусів, в області щодня з 8 до 20 обмежуватимуть рух для фур масою понад 24 тонни. Усе через те, що під палючим сонцем дорожнє покриття розм'якшується і буквально тане під вагою багатотонників. Перечікувати денне пекло далекобійникам доведеться на спеціальних майданчиках. Проте спекотне табу не зачепить спецтранспорт ДСНС, а також вантажівки і швидкопсувними продуктами, небезпечними вантажами чи живими тваринами. Їм зелене світло горить за будь-якої погоди.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технологічні дива готують для нас світові бренди. Але знаєте що? Іноді, щоб створити щось революційне у майбутньому, інженерам доводиться копатися в архівах минулого. Перемикаємося на рубрику «Автоісторія». Зараз розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка випередила свій час на десятки років. Погнали в історію!
0: Історія.
1: Початок 80-х років. Геніальний бунтар автопрому Джон Делоріан створює машину своєї мрії, яка мала перевернути уявлення про дизайн. Стрімкий силует, кузов із незабарвленої нержавіючої сталі та фантастичні двері, що відчиняються догори. Проте реальність виявилася жорстокою. Слабкий двигун, погріхи ірландської збірки та фінансовий крах компанії швидко поховали амбітний проект. Здавалося, модель DMC-12 назавжди зникне на звалищі історії. Але у долі були інші плани. У 1985 році на екрани виходить науково-фантастичний шедевр Роберта Земекіса «Назад у майбутнє». Режисери шукали для машини часу щось надзвичайне, схоже на космічний корабель прибульців. І застиглий у металі космічний дизайн Делоріана підійшов ідеально. Умить, коли ексцентричний Док Браун виголошує культову фразу «Якщо вже робити машину часу, то чому б не зробити її стильною?» Непоказний невдах авторинку миттєво стає головним автомобільним символом покоління. Для подорожі крізь епохи автівці потрібно було розігнатися до 88 миль на годину та отримати розряд блискавки у потоковий накопичувач. Кінотрилогія подарувала збанкрутілому автомобілю вічне життя. Сьогодні у світі за цими сріблястими машинами полюють колекціонери, а сам бренд став синонімом чистої ностальгії за неповторними 80-ми.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Правильний вимір.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і все. Трек пройдено. Чекпоінт взято. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. З вами був Олександр Козак. Залишайтеся на зв'язку. Вже за тиждень ми розберемо тему, яка точно викличе купу суперечок у коментарях. Тому не забудьте увімкнути приймач у саме цей час. Шукайте нас на платформах, діліться драйвом із друзями. І пам'ятайте, тримайте оберти високими, а розум холодним. Почуємось.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Я заради тебе крила скину. Я заради тебе гори здвину. І я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Лиманському напрямку фіксується різке загострення бойової активності. Російські війська намагаються просуватися та закріплюватися на окремих ділянках, зокрема на східних околицях міста, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, противник діє хвилями, зазнаючи втрат, але продовжує нарощувати інтенсивність атак. Лиманський напрямок залишається для російського командування одним із пріоритетних через спробу вийти до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Україна та європейські партнери домовилися про запуск фінансових інструментів для розвитку оборонної промисловості, що передбачають 343 мільйони євро гарантій і грантів. Як повідомили в Міністерстві оборони, у межах домовленостей очікується залучення понад 700 мільйонів євро інвестицій у виробництво безпілотників, систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, авіаційних технологій та сучасних засобів зв'язку і навігації. Фінансування реалізується через європейські програми підтримки, спрямовані на інтеграцію українських оборонних підприємств у спільний технологічний простір ЄС. Окремо підписано меморандум про розширення виробничих потужностей українського виробника дронів за участі європейських фінансових інституцій, що має посилити масштабування вітчизняного оборонного виробництва.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Від заморожених російських активів. До кінця року Україна має отримати 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарів. Зокрема, легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні комплекси. У британському уряді зазначають, що допомога має посилити українську протиповітряну оборону, покращити захист від ракетних і дронових атак Росії та підтримати розвиток українського оборонного виробництва. Запрацювала в тестовому режимі цифрова платформа «Додому», орієнтована на громадян, які перебувають за кордоном і планують повернення. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сервіс має допомогти з підготовкою до переїзду та містить інформацію про доступні державні програми, вакансії, навчання, а також можливості житлової та соціальної підтримки. Користувачі платформи можуть сформувати індивідуальний план повернення, знайти контакти консультаційних центрів за кордоном і ознайомитися з пропозиціями громад в Україні, які готові приймати нових мешканців. За офіційними даними, за межами країни через війну перебувають мільйони українців, і новий сервіс покликаний спростити їхню взаємодію з державними інструментами повернення. Розі продовжують програму соціальної підтримки мешканців і переселенців. На неї цього року спрямовано понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету. У місті діє близько 50 видів грошової допомоги, а також збережено безкоштовний проїзд та інші соціальні послуги. Триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх уже отримали понад 71 тисяча людей, ще понад 15 тисяч можуть це зробити. Загалом із початку війни видано майже 1,3 мільйони наборів. Пункти видачі працюють щоденно, але прийом заявок триватиме до 10 липня з подальшою технічною перервою. Також у місті розширюють грантові програми для бізнесу. Підприємці вже отримали сотні мільйонів гривень підтримки, що дозволило створити нові робочі місця. Новий етап програми передбачає гранти для розвитку та відновлення бізнесу, зокрема для ветеранів і початківців. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Коли місто вимикає неонові вогні, а асфальт тримає тепло, час для правильних розмов про правильні машини та байки. З вами Олександр Козак і програма «Великі оберти». Сьогодні у нашому меню – гарячі релізи, які змусять ваше серце битися частіше, та розбори, від яких закипить будь-який антифриз. Додайте гучності. Поїхали!
1: Новини зі світу моторів.
2: І не втрачаючи ні секунди до головного, на черзі найсвіжіші новини з життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Євросоюз оголосив війну водіям, які люблять залипати у смартфонах за кермом. Усі нові автомобілі, випущені в ЄС після червня 2026 року, в обов'язковому порядку оснащуватимуть розумною систему контролю уваги. Технологія за допомогою камери датчиків безперервно скануватиме рух очей, положення голови та напрямок погляду. Щойно водій відволічиться на телефон чи навігатор, машина миттєво влаштує струс, увімкне гучний писк, виведе напис на панелі.

0: і запустить вібрацію керма та сидіння. Цей крок – частина стратегії ЄС зі зниження смертності на дорогах. Адже саме неуважність водіїв стає причиною кожної п'ятої аварії. Власників старих машин нововведення не зачепить. Але згодом тотальний контроль за поглядом стане нормою. Звикайте дивитися тільки вперед, а ми переходимо до наступних новин. Штучний інтелект остаточно забирає в далекобійників романтику нічних доріг. Адже компанія Volvo офіційно оголосила про запуск своїх безпілотних вантажівок на магістралях США. Старт масштабного проєкту заплановано на перший квартал 2027 року. А вже до кінця того ж року американським хайвеєм курсуватимуть понад 300 автономних фур. Головний козир залізних роботів далекобійників – залізна витривалість. На відміну від людей, безпілотники не засинають за кермом, не п'ють каву на заправках, їм не потрібні законодавчо встановлені години для відпочинку та сну. Вони можуть їхати вперед фактично нон-стоп, щоб дозволити логістичним компаніям подвоїти ефективність рейсів і нарешті забути про хронічний дефіцит живих водіїв на ринку перевезень. Тож готуйтеся. Незабаром у дзеркалах заднього виду на американських трасах дедалі частіше з'являтимуться кабіни без жодної душі всередині. Мексиканський автопром, який десятиліттями збирав чужі машини, презентував свій перший рідний електрокар – Олінія Уно. Щоправда, конкурувати з пафосними кросоверами крихітка не збирається, адже її створили як безпечну альтернативу всюди сущим мотоциклам і триколісним мототаксі. Головний фокус моделі – феноменальна міськість. У габарити крихітної малолітражки конструктори примудрилися запакувати аж 6 пасажирських місць. Для щоденної роботи в місті та коротких забігів – саме те. Про далекі подорожі чи перегони хайвеями на цьому диві техніки краще забути. Зате в мексиканців з'явився шанс нарешті пересадити пасажирів із двоколісних мопедів в повноцінний салон із дахом. Українські майстри знову втерли носа інженерам із Штутгарта. На американському аукціоні Bring a Trailer виставили унікальний шестиколісний монстр Mercedes AMG G65 6x6, створений житомирським тюнінг-ательє. Головна фішка проєкту – під капотом. Поки німецький завод випускав тривісні геліки виключно з моторами V8, наші умільці вирішили не розмінюватися на дрібниці і уперше в світі схрестили три осі з топовим монументальним двигуном V12 на 621 кінську силу. В Україні любителі нічного ревіння двигунів хочуть карати так само голосно, як звучать їхні автівки. У парламенті чекає на ухвалення законопроєкт, який вводить жорсткі штрафи.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Дуже нагадує про літ ворожих шахедів. Покарання для акустичних терористів пропонують радикальне. За перший випадок – 17 тисяч гривень штрафу, а за
1: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Місяців. Тож, любителям гучного старту радять повернути заводські глушники, поки поїздки не стали золотими.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні авто – це круто, гаджети на колесах. Але чи є в них та сама аналогова душа? Давайте перевіримо. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз згадаємо часи, коли машини робили не маркетологи, а шалені генії та романтики доріг. Буде гаряче, не перемикайтеся.
2: «Автоісторія».
0: Безкрай простор американських хайвеїв, розпечений асфальт і сонце, що заходить за обрій. Якщо уособити дух цих доріг в одному металевому образі, це неодмінно буде Пітербілт. Не просто вантажівка, а справжня американська легенда. Символ сили, надійності та непохитного вільного духу далекобійників. Історія марки почалася наприкінці 30-х років, коли підприємець Теодор Петріман вирішив створити ідеальну машину для перевезення важкої деревини. Але справжню всесвітню славу бренд здобув у другій половині 20-го століття із виходом класичних моделей, таких як культовий 379-й. Його впізнаваний силует неможливо переплутати ні з чим. Довжелезний капот, монументальна вертикальна решітка радіатора, дві високі вихлопні труби, що видихають клуби диму, і величезна кількість блискучого хрому. Цей автомобіль став невіддільною частиною поп-культури. Саме Петер Білц зіграв роль грізного автобота Оптімуса Прайма у блокбастері «Трансформери» та тримав у напрузі глядачів у культовому трилері Стівена Спілберга «Дуель». Салон такої вантажівки часто нагадує повноцінну затишну квартиру на колесах із широким ліжком, холодильником і першокласною аудіосистемою. Для багатьох американських водіїв цей автомобіль став справжнім домом на довгі тижні важких рейсів. Пітер Білт довів, навіть суто робочий інструмент для перевезення вантажів можна перетворити на витвір мистецтва та національний символ, який десятиліттями впевнено тримає статус залізного короля доріг.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час летить швидше, ніж суперкар на прямому треку. Наш випуск добіг кінця. Для вас працював Олександр Козак і програма «Великі оберти». Друзі, життя занадто коротке, щоб їздити на нудних автомобілях та стояти на місці. Тисніть на газ своїх мрій, уникайте камер на життєвому шляху і обов'язково повертайтеся на нашу частоту за тиждень. Я вже готую дещо вибухове. Повного баку і до зустрічі!
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими далекобійними безпілотниками двох нафтопереробних підприємств на території Росії – у Краснодарському та Ярославському регіонах. За його словами, ці удари є частиною операцій, спрямованих на зниження ресурсної бази, яка забезпечує російську військову машину та послаблення її можливостей продовжувати війну. Військовий експерт наголосив, що для відновлення безпечного судноплавства в південних портах України силам оборони необхідно не лише утримувати Кінбурську косу під вогневим контролем, а й повністю вибити з неї російські підрозділи. Зазначається, особливості географії дозволяють противнику використовувати цю ділянку для атак по морських цілях і створювати загрозу для портової інфраструктури регіону. Експерти зазначають, що ефективна деокупація таких територій потребує комплексних дій із подальшим унеможливленням повторного закріплення противника, подібно до операції із повернення інших стратегічних об'єктів. Україна розширює перелік країн, громадяни яких можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою. До нього додано Республіку Молдова. Як повідомили в уряді, це рішення стосується українців, які проживають у Молдові, та має на меті спростити процес набуття громадянства України. Окремо розглядається можливість дистанційного складання іспитів і спрощення адміністративних процедур через дипломатичні установи. Також під час перемовин сторони обговорили розвиток спільної інфраструктури, зокрема проєкт будівництва нового мосту між Україною та Молдовою, який має посилити транспортні та економічні зв'язки між країнами. Українці можуть змінити спосіб отримання пенсії з поштового відділення на банківську картку. І для цього не обов'язково звертатися особисто до сервісного центру. У пенсійному фонді пояснюють, що таку зміну можна оформити дистанційно через веб-портал електронних послуг. Для цього потрібно відкрити банківський рахунок, підготувати скани документів та авторизуватися за допомогою електронного підпису. Після цього в особистому кабінеті слід заповнити заяву про зміну способу виплати пенсії, вказати реквізити рахунку, додати документи та підписати звернення. Онлайн. Статус розгляду заяви можна перевірити в розділі «Мої звернення». У разі зміни банку або реквізитів рахунку пенсіонери також зобов'язані повідомити пенсійний фонд, що також можна зробити дистанційно. У морозі понад 30 громад організації об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Кривий Ріг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. У Кривому Розі продовжуються роботи з комплексного оновлення житлової та комунальної інфраструктури, зокрема в 3-му та 4-му мікрорайонах Північного гірничо-збагачувального комбінату. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У межах модернізації мереж триває заміна труб тепло- та водопостачання, що дозволяє стабілізувати тиск води та покращити теплопостачання у будинках. Паралельно в районах проводять комплексне впорядкування дворів і внутрішньоквартальних територій. Після завершення робіт мешканці отримують оновлення дороги та тротуари, облаштовані паркувальні зони та контейнерні майданчики. Також передбачено благоустрій прибудинкових територій і відновлення покриття навколо житлових будинків. У міській раді зазначають, що роботи тривають поетапно в різних районах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, в день плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас». ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
1: Вікна Конкорд.

0: Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Лиманському напрямку фіксується різке загострення бойової активності. Російські війська намагаються просуватися та закріплюватися на окремих ділянках, зокрема на східних околицях міста, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, противник діє хвилями, зазнаючи втрат, але продовжує нарощувати інтенсивність атак. Лиманський напрямок залишається для російського командування одним із пріоритетних через спроби вийти до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Україна та європейські партнери домовилися про запуск фінансових інструментів для розвитку оборонної промисловості, що передбачають 343 мільйони євро гарантій і грантів. Як повідомили в Міністерстві оборони, у межах домовленостей очікується залучення понад 700 мільйонів євро інвестицій у виробництво безпілотників, систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, авіаційних технологій та сучасних засобів зв'язку і навігації. Фінансування реалізується через європейські програми підтримки, спрямовані на інтеграцію українських оборонних підприємств.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Фінансових інституцій, що має посилити масштабування вітчизняного оборонного виробництва. Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Його фінансуватимуть у межах механізму, який забезпечується доходами від заморожених російських активів. До кінця року Україна має отримати 150 тисяч безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарів, зокрема легкі багатоцільові ракети і наземні радіолокаційні комплекси. У британському уряді зазначають, що допомога має посилити українську протиповітряну оборону, покращити захист від ракетних і дронових атак Росії та підтримати розвиток українського оборонного виробництва. В Україні запрацювала в тестовому режимі цифрова платформа «Додому», орієнтована на громадян, які перебувають за кордоном і планують повернення. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сервіс має допомогти з підготовкою до переїзду та містить інформацію про доступні державні програми, вакансії, навчання, а також можливості житлової та соціальної підтримки. Користувачі платформи можуть сформувати індивідуальний план повернення, знайти контакти консультаційних центрів за кордоном і ознайомитися з пропозиціями громад в Україні, які готові приймати нових мешканців. За офіційними даними, за межами країни через війну перебувають мільйони українців, і новий сервіс покликаний спростити їхню взаємодію з державними інструментами повернення. Морозі продовжують програму соціальної підтримки мешканців і переселенців. На неї цього року спрямовано понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету. У місті діє близько 50 видів грошової допомоги, а також збережено безкоштовний проїзд та інші соціальні послуги. Триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх уже отримали понад 71 тисяча людей, ще понад 15 тисяч можуть це зробити. Загалом із початку війни видано майже 1,3 мільйони наборів. Пункти видачі працюють щоденно, але прийом заявок триватиме до 10 липня з подальшою технічною перервою. Також у місті розширюють грантові програми для бізнесу. Підприємці вже отримали сотні мільйонів гривень підтримки, що дозволило створити нові робочі місця. Новий етап програми передбачає гранти для розвитку та відновлення бізнесу, зокрема для ветеранів і початківців. Морозі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 29 червня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 32 градуси. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Я лиш подивлюся на тебе і знову по колу. Ти тихо плачеш уночі, коли слухаєш.

0: голос рідного міста. Кожен день.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки Криворізький.

0: філія ПП «Аеліта».
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Реклама. Радіо «Кривбас».

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Рятуємо від спеки.
4: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 29 червня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади. Понівечені приватні будинки. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані атаки по позиціях сил оборони та населених пунктах України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням 8 ракет, провели 80 авіаційних нальотів і скинули 235 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог використав понад 8600 дронів камікадзе та здійснив понад 3000 обстрілів, зокрема 53 із реактивних систем залпового вогню. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 2 артилерійські системи та 4 пункти управління. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 29 червня загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 402 тисячі військових. Лише за минулу добу ліквідовано ще 1230 окупантів. Також українські захисники за минулу добу знищили 3 танки, 49 артилерійських систем, 1724 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет, 477 одиниць автомобільної техніки та 10 наземних роботизованих комплексів. Дані щодо втрат противника уточнюються. Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські оборонці відбили 33 штурми. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Активні бойові дії також відбувалися на Гуляпільському, Слов'янському та Лиманському напрямках, де окупаційні війська здійснили від 21 до 30 атак у районах низки населених пунктів. На Костянтинівському напрямках зафіксовано 15 штурмових дій, на Південно-Слобожанському 8, на Куп'янському 6. Водночас на Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування нових ударних угрупувань російських військ немає. Українські захисники продовжують стримувати атаки та завдавати ворогу втрат. Україні, ймовірно, доведеться внести зміни до Конституції в межах підготовки до вступу в Європейський Союз. Про це повідомили у Верховній Раді. Йдеться про адаптацію основного закону до європейського законодавства, зокрема, щодо передачі частини повноважень інституціям Європейського Союзу. Після завершення війни також планують переглянути положення, які стосуються системи національної безпеки, оборони, ролі Збройних сил України та гарантій прав і свобод громадян. Очікується, що майбутні зміни стануть предметом широкого суспільного обговорення після скасування воєнного стану. Україна та Кувейт розпочинають новий етап співпраці у сфері оборони та безпеки. Після завершення Кувейтом необхідних внутрішніх процедур набрала чинності міжурядова угода про військове та технічне співробітництво. У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що документ відкриває можливості для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом і сучасними технологіями, а також поглиблення стратегічного партнерства між державами. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що така угода є частиною ширшої стратегії розвитку співпраці з країнами Перської затоки та зміцнення міжнародної безпекової взаємодії. Також Україна підтвердила підтримку суверенітету та територіальної цілісності держав регіону. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується хмарний ранок та день. Вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 24, у день до плюс 29, увечері до плюс 26 градусів. Вітер північно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
7: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, 3-я дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
8: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
9: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття!
10: Реклама на радіо «Кривбас».

0: реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 29 червня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади. Понівечені приватні будинки. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані атаки по позиціях сил оборони та населених пунктах України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням 8 ракет, провели 80 авіаційних нальотів і скинули 235 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог використав понад 8600 дронів-камікадзе та здійснив понад 3000 обстрілів, зокрема 53 із реактивних систем залпового вогню. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 2 артилерійські системи та 4 пункти управління. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 29 червня загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 402 тисячі військових. Лише за минулу добу ліквідовано ще 1230 окупантів. Також українські захисники за минулу добу знищили 3 танки, 49 артилерійських систем, 1724 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет, 477 одиниць автомобільної техніки та 10 наземних роботизованих комплексів. Дані щодо втрат противника уточнюються. Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські оборонці відбили 33 штурми. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Активні бойові дії також відбувалися на Гуляпільському, Слов'янському та Лиманському напрямках, де окупаційні війська здійснили від 21 до 30 атак у районах низьких населених пунктів. На Костянтинівському напрямках зафіксовано 15 штурмових дій, на Південно-Слобожанському – 8, на Куп'янському – 6. Водночас на Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування нових ударних угрупувань російських військ немає. Українські захисники продовжують стримувати атаки та завдавати ворогу втрат. Україні, ймовірно, доведеться внести зміни до Конституції в межах підготовки до вступу в Європейський Союз. Про це повідомили у Верховній Раді. Йдеться про адаптацію основного закону до європейського законодавства, зокрема, щодо передачі частини повноважень інституціям Європейського Союзу. Після завершення війни також планують переглянути положення, які стосуються системи національної безпеки, оборони, ролі Збройних сил України та гарантій прав і свобод громадян. Очікується, що майбутні зміни стануть предметом широкого суспільного обговорення після скасування воєнного стану. Україна та Кувейт розпочинають новий етап співпраці у сфері оборони та безпеки. Після завершення Кувейтом необхідних внутрішніх процедур набрала чинності міжурядова угода про військове та технічне співробітництво. У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що документ відкриває можливості для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом і сучасними технологіями, а також поглиблення стратегічного партнерства між державами. В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що така угода є частиною ширшої стратегії розвитку співпраці з країнами Перської затоки та зміцнення міжнародної безпекової взаємодії. Також Україна підтвердила підтримку суверенітету та територіальної цілісності держав регіону. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується хмарний ранок та день. Вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 24, у день до плюс 29, увечері до плюс 26 градусів. Вітер північний.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
6: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка змогла зробити складні ідеї популярними, а інтелект – захопливим. Про письменника, який перетворив читання на подорож крізь століття, символи і таємниці. Про мислителя, який довів, що книжка може бути не лише розвагою, а й пригодою для розвитку.

0: розуму. Герой нашого випуску – Умберто Еко. Літератор, філософ, культуролог. Людина, яка навчила світ думати уважніше.
1: Перші кроки до великої історії.
0: Умберто Еко народився 5 січня 1932 року в італійському місті Алесандрія. Його дитинство припало на складний історичний період – роки війни, соціальних змін і невизначеності. Саме в цій атмосфері формувалася його здатність ставити запитання і шукати відповіді. Батько майбутнього письменника працював бухгалтером і мріяв про стабільну професію для сина. Та сам Умберто змалку тягнувся до книжок. Він читав усе – від пригодницьких романів до філософських трактатів. Ця рання пристрасть до тексту згодом перетворилася на справжню життєву місію. Він вступив до Туринського університету, де вивчав середньовічну філософію та естетику. Саме там Еко почав розуміти, що культура – це система знаків, яку можна досліджувати так само, як науковий феномен. Саме там сформувалася його головна риса – здатність бачити в текстах приховані сенси. Його дипломна робота була присвячена мислителю Фомі Аквінському. І вже тоді стало зрозуміло, що перед світом формується потужний інтелектуал. Після навчання він працював редактором на державному телебаченні «Рай», писав статті, досліджував масову культуру. Цей досвід допоміг йому поєднати академічну глибину з відчуттям сучасності. І поступово він ставав одним із найяскравіших інтелектуалів Італії.
1: Коли про нього заговорив увесь світ.
0: Світове визнання прийшло до Умберто Еко у віці майже 50 років, коли він опублікував роман «Ім'я Троянди». Книга вийшла у 1980 році і стала сенсацією. Це був ризикований експеримент, історичний детектив із філософським підтекстом, насичений латинськими цитатами, богословськими суперечками та інтелектуальними загадками. Проте результат перевершив усі очікування. Книга про загадкові вбивства в монастирі миттєво стала бестселером. Її перекладали більш ніж 40 мовами, а наклади обчислювалися мільйонами. Згодом вийшла й екранізація з Шоном Коннері, яка лише підсилювала інтерес до автора. І тоді стало зрозуміло, науковець може бути популярним автором, а складні ідеї можуть захоплювати мільйони. Еко раптом опинився в центрі світової уваги, але залишився університетським професором, який продовжував читати лекції і вести наукові дискусії.
1: Інтелект як творча вершина.
0: Після успіху першого роману Еко не став повторювати формулу. Він створив інший тип літератури – роман, який читається як пригода і водночас як філософська гра. Складний, багатошаровий, але водночас захопливий. У книзі має Ник Фуко він дослідив тему змов, міфів і людської віри у таємні сили. Роман став культовим серед інтелектуалів і студентів усього світу. У творі «Острів напередодні» Еко занурив читача в атмосферу морських експедицій і філософських роздумів про час та ілюзії. Історичний роман «Баудоліно» – пригодницька фантазія.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Із надзвичайною уявою, який легко вигадує історії, але з часом сам починає губитися між правдою та вигадкою. Його тексти змушували читача бути співучасником гри. Читати Еко означало розгадувати загадки, шукати алюзії, відкривати нові культурні шари. Він довів, що читач любить думати і що популярність не суперечить глибині. І що справжня література може бути інтелектуальним квестом.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі сторінки його історії.
0: Умберто Еко був пристрасним бібліофілом. Він мав легендарну домашню бібліотеку понад 30 тисяч книг. Він називав її лабораторією думки і жартував, що найцінніші там саме непрочитані томи, бо вони стимулюють цікавість і нагадують, скільки ще треба пізнати. Він писав есе про рекламу, комікси, телебачення, моду, футбольні фан-клуби і навіть теорію змов. Його цікавило, як масова культура формує мислення сучасної людини. Крім того, Еко активно виступав із лекціями по всьому світу – від Гарварда до Болоньї. І завжди наголошував, що культура має бути відкритою для діалогу.
1: Несподівані історії з лаштунками.
0: Попри статус світової знаменитості, Еко зберігав іронічне ставлення до слави. Студенти іноді навіть не вірили, що їхній професор – світова зірка літератури. Він міг прийти на літературний фестиваль у простому светрі з торбою книжок під рукою. Одного разу на автограф-сесії читач попросив підписати не книгу, а словник. Еко посміхнувся і написав: «Для нових пригод у світі слів». Він любив іронізувати над власною славою і казав: «Я пишу складні книги, але люди чомусь їх читають». Він уміг жартувати навіть про складні речі, і саме тому його лекції слухали із захватом.
1: Життя поза книжками.
0: Еко був сімейною людиною, любив музику, подорожі й довгі розмови з друзями. Він не прагнув гучної світської уваги, але залишався відкритим до спілкування. Викладання було для нього не менш важливим, ніж література. Він вважав, що університет – це простір свободи мислення. Його студенти згадували, професор Еко міг годинами дискутувати про один символ або один рядок тексту. І в цьому бачив справжню радість пізнання.
1: Чому його ідеї залишаються?
0: Умберто Еко змінив ставлення до читання. Він показав, що книга – це діалог між автором і читачем. Його творчість стала мостом між академічною наукою і популярною культурою. А також він довів, що інтелект може бути драйвом, а що культура – це не музей, і що мислення – це не суха дисципліна, а жива природа. Сьогодні його тексти продовжують читати, аналізувати і цитувати. Бо вони навчають головного – сумніватися, шукати і мислити самостійно.
1: Слова, які визначають його шлях.
0: Еко любив повторювати думку, яка стала символом його світогляду. Той, хто не читає, проживає лише одне життя, а той, хто читає, проживає тисячі. Сьогодні ми згадали Умберто Еко, автора, який підтвердив істину, що інтелект може бути захопливим, культура – живою пригодою, а мислення – це теж мистецтво. І його книги залишають відчуття дороги, що ніколи не закінчується. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії великих особистостей надихають вас не лише слухати, а й діяти. Цінуйте свій шлях, довіряйте інтуїції, та не бійтеся мислити ширше. І пам'ятайте, кожен день може стати початком нової цікавої історії. До нових відкриттів!
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Тікає в лід,

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В межах конференції з відновлення України-2026 у Гданську обговорили роль публічно-приватного партнерства у відбудові інфраструктури. Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Йшлося про залучення приватного капіталу до реалізації інфраструктурних проєктів, розподіл ризиків між державою та бізнесом, а також підвищення інвестиційної привабливості таких ініціатив. Окремо було представлено портфель проєктів публічно-приватного партнерства вартістю понад 5 мільярдів доларів. Він охоплює транспортну, портову, дорожню, залізничну та муніципальну інфраструктуру, зокрема розвиток логістичних коридорів до кордону з Європейським Союзом і модернізацію ключових транспортних вузлів. Учасники наголосили, що публічно-приватне партнерство має стати системним інструментом відновлення країни. Військово-морські сили Збройних сил України та Українська рада зброярів підписали меморандум про довгострокове співробітництво у сфері розвитку безпілотних систем і оборонних технологій, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає спільне тестування безпілотних комплексів, оперативний обмін технічними запитами між військовими та виробниками, підтримку науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктів, а також участь у міжнародних оборонних заходах. У військово-морських силах наголошують, що співпраця з оборонною індустрією переходить у системний формат, де бойовий досвід військових напряму формує технічні вимоги до виробництва. Мета партнерства – швидке забезпечення підрозділів сучасними технологічними рішеннями для підвищення ефективності у протидії агресії. Слідство у справі падіння військового літака Су-24М встановлює обставини авіакатастрофи, що сталося 16 червня та призвела до загибелі двох військовослужбовців. За інформацією Державного бюро розслідувань, було проведено десятки допитів свідків, зокрема військових, командування та родичів загиблих. Також було отримано результати молекулярно-генетичної експертизи, які підтвердили особи загиблих. Попередньо встановлено, що літак виконував другий політ за день, а технічний стан повітряного судна перед вильотами не викликав зауважень. Службова документація була оформлена відповідно до вимог. Пілоти виконували бойове завдання, деталі якого не розголошуються з міркувань безпеки. Також слідство спростовує інформацію про катапультування одного з членів екіпажу. Наразі розслідування триває. Призначено додаткові експертизи. Кривий Ріг відзвітував про черговий обсяг допомоги Силам оборони України. У травні на потреби військових спрямовано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 128 мільйонів 407 тисяч гривень. Це кошти міського бюджету та приватні кошти, спрямовані через фонд «Набат Кривий Ріг». Підтримку отримали 39 військових частин різних родів військ. Загалом із початку повномасштабної війни місто забезпечило допомогу більш ніж 280 підрозділам. У травні військовим передано автотехніку, мотоцикли, зарядні станції, тепловізійне обладнання, запчастини та будівельні матеріали. Крім цього, 96,4 мільйона гривень була надана субвенція з міського бюджету для Сил оборони. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з початку війни нашим військовим надано допомогу на суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. З них 2 мільярди 783 мільйони гривень – це бюджет міста, а 757 мільйонів гривень – це приватні кошти, спрямовані нами через фонд «Набат Кривий Ріг». Працюємо далі щодня. В цьому році продовжується масштабна програма соціальної підтримки мешканців, на яку з міського бюджету спрямовано майже 1 мільярд гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, у межах якої вже видано понад 71 тисячу пакунків. Спочатку ж 2026 року понад 132 тисячі, а загалом з початку війни близько 1,3 мільйона. Отримати допомогу можна до 10 липня, після чого заплановано технічну перерву. Програма охоплює пенсіонерів, працівників соціальної сфери, внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії. Видача здійснюється через стаціонарні пункти та виїзні служби для маломобільних мешканців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується хмарний ранок та день. Вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 24, у день до плюс 29, увечері до плюс 26 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
3: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж ваші гроші на літньому відпочинку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свіжий двіж. Людина-павук, хокей, Скорсезе, котячий кримінал та служниця Сідні Свіні. Поїхали!
3: Новини кіно.
5: Sony Pictures поділилася другим трейлером блокбастера «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається через 4 роки після «Додому шляху немає», де самотній Пітер Паркер присвятив себе захисту Нью-Йорка. Але тиск викликає фізичну трансформацію. Йому доведеться битися проти Галка, хоча каратель стане союзником. До ролей повертаються Том Холланд, Зендея, Марк Руфало, Джон Бернтл, а головну злочинницю зіграє Седі Сінг. Режисер Дестін Деніел Кретон випустить фільм 30 липня. Марвел знову рятує свій світ. Голланд у трико під керівництвом творця Шан-Чі. Готуйтеся до пафосу та чергових сліз у кадрі. Netflix екранізує книжковий бестселер «Хані Грейс» і зійде крига. Сюжет розповість про фігуристку Анастейшу Аллен та хокеїста Нейтана Гокінса, які через технічну несправність змушені ділити одну льодову арену. Шоуранеркою стала Аманда Лешер, сценаристка-пліткарки, а допомагає їй Джейд Бартлер. Роман тримався 70 тижнів у топі бестселерів. Продано понад 5 мільйонів копій, а український переклад вийшов у Vivat з позначкою 18+. Оскільки інтимних сцен там аж 80%, Netflix знайшов гарячу заміну Бріджертонам на ковзанах. Готуйтеся до токсичної драми та ідеальних хокеїстів, які в реальному житті навряд чи вміють зашнурувати ковзани без сторонньої допомоги. На Apple TV Plural відбулася прем'єра міні-серіалу «Ми страху», продюсерами якого стали Мартін Скорсезе та Стівен Спілберг. Психологічний трилер є ремейком одноіменного фільму Скорсезе 1991 року про вбивцю Макса Кеді, який після 17 років ув'язнення починає тероризувати родину адвокатів Бовдені. Роль маніяка виконує Хав'є Бардем, а юристів зіграли Емі Адамс та Патрік Вілсон. Спілберг та Скорсезе разом – це автоматичний знак якості. Pixar випустила тизер мультфільму «Гато 9 життів Неро», який вийде у прокат 4 березня 2027 року. Чорний кіт Неро, який блукає каналами Венеції, через борг мафіозі Роко змушений завести несподіване знайомство. Творцем анімації став режисер Луки Енріко Касароса, а героїв озвучать Марк Руфало та Лоуренс Фішберн. Поки всі чекають на п'яту історію іграшок, Pixar вирішив показати «Чачу мафію». Звучить чудово, пухнасті бандити та італійський колорит. Діти плакатимуть від краєвидів, а дорослі – від усвідомлення того, що у венеційського кота фінансових проблем і боргів більше, ніж у них самих. Стали відомі деталі сиквелу трилера «Служниця» під назвою «Секрет служниці» Сідні Свіні. Головним антагоністом Дугласом Гарріком стане Пол Ентоні Келлі, а його хвору дружину Венді втілить Кірстен Данст. Героїня Мілі Келлоуей наймається до них, але чує дивні звуки та підозрює Дугласа у насильстві. Режисером другої частини став Пол Фік. Прем'єра запланована на грудень 2027 року. Сідні Свіні знову приміряє фартух служниці, щоб покупатися в брудному пранні неадекватних багатіїв. У честь Данс додає драматизму, але глядачі дивитимуться сиквел виключно заради напружних поглядів Свіні та чергової порції жахливих сімейних таємниць, які краще було б тримати закритими.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Нову планку видовищності. Культовий фантастичний бойовик «Термінатор 2». «Судний день» вийшов у 1991 році як спільний проект США та Франції від легендарного режисера Джеймса Кемерона. Унікальність стрічки полягала у використанні передових цифрових технологій та морфінгу для створення рідкометалевого лиходія Т-1000 у виконанні Роберта Патріка, тоді як Арнольд Шварценеггер повернувся в образі захисника. Картину знімали в пустелях Каліфорнії, а за свої візуальні ефекти, грим та звук вона виграла 4 премії «Оскар». Кемерон створив шедевр, який навіть сьогодні виглядає реалістичніше за марвелівські подилки. Залізний Арні в косусі та на мотоциклі – ультимативна ікона крутості, а його фірмова фраза «Аста ла віста» є найкращим способом закінчити будь-який дурний холівар в інтернеті.
3: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Є серіали, які занурюють

0: сезону, який адаптує події другої частини гри. HBO створили еталонну адаптацію, де грибний апокаліпсис – лише тло для трагічної історії батьківства. Педро Паскаль став головним екранним татком покоління, а суперечки навколо кастингу Беї Рамзі затихли одразу після першої серії, де вона розкатала критиків своєю харизмою.
1: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн-мюзик.
0: Є пісні, які ідеально підкреслюють абсурдність світу та додають подіям особливого драйву. Рок-хіт «Don't Bring Me Down» гурту Electric Light Orchestra вийшов у 1979 році, написана Джефом Ліном. Ця драйвова композиція стала першою піснею колективу без використання струнних інструментів, а ритм створений за допомогою першого барабанного лупу. Трек звучав у багатьох кінокартинах, серед яких кримінальна драма «Донні Браско», комедія «Прибулець Пабло» та відомий сатиричний фільм 2021 року «Не дивіться вгору». У картині «Не дивіться вгору» ця музика звучить максимально знущально перед падінням комети на Землю, коли навколо панує повний хаос, а політики брешуть заради рейтингів. Рок Джефа Ліна – найкращий саундтрек для кінця світу, під який хочеться просто підспівувати, заплющивши очі від безвиходи.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Клип «Я дублів» на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що кіносвіт дивує нас гучними трейлерами, котячим криміналом та хокейними пристрастями. Дивіться те, що змушує думати. Слухайте улюблені треки і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4

0: 1990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
1: Реклама.
2: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
3: Усім привіт! Навіть якщо ви зараз застрягли у заторі чи шукаєте вільне місце для паркування, видихайте. Тепер ви у правильній компанії. В ефірі «Великі оберти» і я, Олександр Козак. Наступні хвилини ми проведемо на максимальній швидкості. Без води, тільки чистий драйв, свіжі автомототренди та залізні факти. Налаштовуйте крісла зручніше, ми виїжджаємо на головну смугу.
2: Новини зі світу моторів.
3: Тож влаштовуйтеся зручніше, скидайте ручник, а я відкриваю свіжу стичку автоновин. Тільки гарячі факти та цифри, які варті вашої уваги прямо зараз. Розпочинаємо з важливого попередження для мандрівників. Якщо в Європі ви побачите дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі, у жодному разі не ігноруйте його, бо це загрожує чималим штрафом. Цей малюк означає, що смуга призначена виключно для громадського транспорту, таксі, електрокарів або авто, де їде щонайменше двоє людей. Французи та іспанці таким чином борються із заторами і стимулюють водіїв кооперуватися з пасажирами. А от якщо ви спробуєте проскочити там наодинці, європейські камери з тепловізорами швидко випишуть вам чек на 135 євро. Тож подорожуйте з компанією, а ми рухаємося далі. Півмільйона американських водіїв тепер мусять сідати за кермо у лицарських рукавицях. Автогігант Ford оголосив грандіозне відкликання позашляховиків Expedition. І ні, проблема не в моторі чи гальмах. Машини повертають на заводи через агресивний інтер'єр, який прагне пролити першу кров. Виявилося, що декоративний хром на центральній консолі зробили з порушенням усіх технологій. З часом це блискуче покриття починає пузиритися, лущитися і перетворюватися на справжнісіньке лезо. У підсумку, звичайна спроба поставити каву під склянник або зробити музику гучніше може завершитися глибоким порізом і поїздкою до травмпункту. Спеціалісти бренду...
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Америка готує для китайського автопрому сюжет у стилі шпигунського трилера. Конгресмени хочуть повністю заборонити в'їзд у країну будь-яким машинам, зібраним чи розробленим у КНР. Під роздачу потрапляють навіть туристи з Канади та Мексики, а також бренди на кшталт Volvo та Polestar, де китайцям належить бодай 15% акцій. Офіційна причина – національна безпека. У Вашингтоні підозрюють, що сучасні розумні авто з Піднебесної використовують свої камери та інтернет не для комфорту водія, а щоб тихцем зливати Пекіну координати американських військових баз. Тож китайські колеса в США вирішили оголосити персонами нон-грата. Німецькі інженери з Porsche вирішили не гнівати автомобільних богів та фанатів класики. Новий генеральний директор марки Міхаель Лайтерс офіційно пообіцяв, культовий спорткар 911 ніколи не перетвориться на електричку на батарейках, навіть у далекому майбутньому. Поки весь світ божеволіє від розеток, легендарну модель, яка незмінно випускається ще з бородатого 1963 року, залишать із нормальним людським двигуном внутрішнього згоряння. Максимум, на що готові піти у Штутгарті, аби задобрити екологів, це додати гібридні технології. Тож фанати фірмового реву опозитного двигуна можуть видихнути. Легенда житиме на чистому бензині, а розетки залишаються для побутової техніки. Українські захисники отримали надпотужне підсилення для так званої логістики останньої милі. На передову вийшли перші серійні вітчизняні баги АТС «Болт-1000», які розробили зробила група компаній у тісній співпраці з самими військовими. Там, де важкі вантажівки та стандартні джипи перетворяються на легку мішень для ворожих дронів, цей хижий і маневрений всюдохід почувається як риба у воді. Перша партія болтів з'явилася на фронті навесні і вже зібрала купу лайків від екіпажів та бойових медиків. Машина має шалений кліренс у 350 мм, повний привід і здатно тихо та непомітно доставляти боєкомплект або евакуювати поранених через суцільне бездоріжжя і лісосмуги.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Новини сьогодення залишаються в дзеркалах заднього виду. Попереду крутий віраж у часі. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз ми здуємо пилюку з унікальних фактів, про які ви навряд ли чули на авторинках чи в автосалонах. Слухаємо уважно.
2: «Автоісторія».
3: Кінець 90-х. Вулиці наших міст стрімко заповнює кумедний круглоголовий малюк, який викликає щиру посмішку – Дев Матіс. Ми звикли вважати його чистокровним азійським продуктом.
4: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Італії та мав носити горде ім'я – Фіат. Історія починається на початку 90-х у Турині. Легендарний дизайнер Джорджетто Джуджаро створює концепт-кар «Люсіола», що означає «світляк». Це мав бути міський автомобіль майбутнього. З високим дахом, напрочуд просторним салоном та доброзичливим поглядом круглих фар. Проте консервативне керівництво «Фіат» злякалося сміливих форм і поклало креслення на полицю, обравши простіший дизайн. Італійці відмовилися від скарбу, навіть не здогадуючись, яку помилку вчинили. Зате перспективу розгледіли Південній Кореї. Компанія «Деу» шукала заміну старілій моделі «Тіко». Корейці викупили відкинутий італійський проект, додали йому дві задні двері для практичності та поставили на перевірену японську платформу. У 1998 році світ вибухнув. «Матіс» став абсолютним хітом. А здатність автівки паркуватися на клаптику асфальту підкорила Європу. Пізніше він змінив ім'я на «Шевроле Спарк», але назавжди збереже свій неповторний силует. Це дивовижний приклад того, як чуже невизнання стає початком грандіозного комерційного успіху, що змінив обличчя сучасних мегаполісів.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
3: Ми фінішували на сьогодні. «Великі оберти» стають на паркінг. З вами був Олександр Козак. Дякую, що розділили цей заїзд зі мною. Бажаю, що на вашому маршруті завжди горіло тільки зелене світло, а бортовий комп'ютер показував виключно гарні новини. Бережіть себе та своїх пасажирів.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
4: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Семеро людей дістали поранень через атаку росіян на місто. 22-річний чоловік перебуває у важкому стані. Про це повідомляють в Дніпро-ОВА. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, негайно прямувати до укриттів і залишатися там до офіційного відбою. Це може врятувати життя. У межах конференції з відновлення України 2026 у Гданську обговорили роль публічно-приватного партнерства у відбудові інфраструктури. Про це повідомляють в Міністерстві розвитку громад та територій. Йшлося про залучення приватного капіталу до реалізації інфраструктурних проєктів, розподіл ризиків між державою та бізнесом, а також підвищення інвестиційної привабливості таких ініціатив. Окремо було представлено портфель проєктів публічно-приватного партнерства вартістю понад 5 мільярдів доларів. Він охоплює транспорт. Спортну, портову, дорожню, залізничну та муніципальну інфраструктуру, зокрема розвиток логістичних коридорів до кордону з Європейським Союзом і модернізацію ключових транспортних вузлів. Учасники наголосили, що публічно-приватне партнерство має стати системним інструментом відновлення країни. Військово-морські сили Збройних сил України та Українська рада зброярів підписали меморандум про довгострокове співробітництво у сфері розвитку безпілотних систем і оборонних технологій, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ передбачає спільне тестування безпілотних комплексів, оперативний обмін технічними запитами між військовими та виробниками, підтримку науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктів, а також участь у міжнародних оборонних заходах. У військово-морських силах наголошують, що співпраця з оборонною індустрією переходить у системний формат, де бойовий досвід військових напряму формує технічні вимоги до виробництва. Мета партнерства – швидке забезпечення підрозділів сучасними технологічними рішеннями для підвищення ефективності у протидії агресії. Слідство у справі падіння військового літака Су-24М встановлює обставини авіакатастрофи, що сталося 16 червня та призвела до загибелі двох військовослужбовців. За інформацією Державного бюро розслідувань, було проведено десятки допитів свідків, зокрема військових, командування та родичів загиблих. Також було отримано результати молекулярно-генетичної експертизи, які підтвердили особи загиблих. Попередньо встановлено, що літак виконував другий політ за день, а технічний стан повітряного судна перед вильотами не викликав зауважень. Службова документація була оформлена відповідно до вимог. Пілоти виконували бойове завдання, деталі якого не розголошуються з міркувань безпеки. Також слідство спростовує інформацію про катапультування одного з членів екіпажу. Наразі розслідування триває. Призначено додаткові експертизи. Кривий Ріг відзвітував про черговий обсяг допомоги силам оборони України. У травні на потреби військових спрямовано допомогу у матеріально-технічному забезпеченні на суму понад 128 мільйонів 407 тисяч гривень. Це кошти міського бюджету та приватні кошти, спрямовані через фонд на БАТ «Кривий Ріг». Підтримку отримали 39 військових частин різних родів військ. Загалом із початку повномасштабної війни місто забезпечило допомогу більш ніж 280 підрозділам. У травні військовим передано автотехніку, мотоцикли, зарядні станції, тепловізійне обладнання, запчастини та будівельні матеріали. Крім цього, 96,4 мільйона гривень була надана субвенція з міського бюджету для сил оборони. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, з початку війни нашим військовим надано допомогу на суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. З них 2 мільярди 783 мільйони гривень – це бюджет міста, а 757 мільйонів гривень – це приватні кошти, спрямовані нами через фонд на БАТ «Кривий Ріг». Працюємо далі щодня. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Новому Розі сьогодні очікується хмарний ранок та день. Вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 24, у день до плюс 29, увечері до плюс 26 градусів. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка навчила театр мислити. Не розважати, не заспокоювати, не підлаштовуватися під очікування, а саме мислити. Гостро, сучасно, відповідально. Про митця, який випередив свій час настільки, що й сьогодні звучить несподівано актуально. Він не прагнув гучної слави, не працював на ефект і не шукав простих рішень. Його цікавило інше – як через сцену говорити з людиною про свободу, страх, вибір і гідність. Саме тому його шлях був складним, а спадщина – надзвичайно вагомою. Сьогодні в програмі «Особистості» Лесь Курбас – режисер, реформатор театру, інтелектуал, який заклав підвалини сучасного українського сценічного мислення і став постаттю, відомою далеко за межами України. Лесь Курбас довів, що театр – це не втеча від реальності, а спосіб її усвідомлення. І саме тому його ім'я залишається знаком якості, сміливості і мислення без компромісів.
0: Початок шляху.
3: Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року на Тернопільщині у родині мандрівних акторів. Його батьки жили театром буквально. Гастролі, сцени, тимчасові помешкання, постійна дорога. Для маленького Леся театр не був святом раз на місяць. Він був повсякденною реальністю. Він бачив не лише виставу, а й те, що відбувається за кулісами. В тому репетиції, сумніви, пошуки правильного жесту і інтонації. Саме тоді він почав розуміти, що сцена не ілюзія, а праця і відповідальність. Освіта стала для нього способом розширити цей внутрішній досвід. У Львівському та Віденському університетах Курбас вивчав філософію, літературу, світову культуру. Знайомився з ідеями модернізму, експресіонізму, нових театральних форм Європи. Він читав Ніцше, Бергсона, уважно стежив за тим, як змінюється театр у Німеччині та Австрії. І поступово приходив до висновку, що українська сцена має право бути не провінційною, а сучасною, мислячою і сміливою.
0: Перші пошуки і власне бачення.
3: Повернувшись в Україну, Курбас починає працювати в театрі, але дуже швидко відчуває внутрішній конфлікт. Його не задовольняє сцена, яка просто відтворює тексти або повторює знайомі схеми. Він прагне театру, який мислить разом із часом. Саме тому його перші постановки стають експериментальними. Він працює з ритмом, паузою.

0: музою пластикою актора шукає нову взаємодію між сценою і глядачем. Курбас наполягав, актор має не грати емоцію, а розуміти її природу. Слово для нього ніколи не було головним. Важливішими ставали інтонація, рух і простір. Він фактично створював режисерський театр у той момент, коли саме поняття режисури як акторського мистецтва лише формувалося. Його вистави вимагали від глядача активної участі, внутрішньої роботи, а не пасивного споглядання.
1: Театр.
0: Колись Лесь Курбас створював театр «Березіль», і він замислював його не як чергову сцену з афішами і репертуаром, а як живий організм, у якому театр постійно думає, сумнівається і змінюється. «Березіль» від самого початку був лабораторією, місцем, де не повторювали готові формули, а шукали нові. Тут репетиція могла перетворитися на філософську дискусію, а аналіз п'єси – на розмову про людину, час і відповідальність митця. У «Березолі» актор переставав бути лише виконавцем ролі. Курбас вимагав від акторів мислення, внутрішньої дисципліни і здатності працювати з ритмом і паузою. Він наполягав, що кожен рух на сцені має сенс, а кожне слово повинно бути виправданим. Саме тому його театр не був легким для сприйняття, але завжди був чесним. Особливе місце в історії «Березоля» займає співпраця з Миколою Кулішем. Постановки «Народного Малахія», «Мини Мазайла», «Патетичної сонати» стали подіями, які виходили далеко за межі театру. Курбас умів показати в комедії трагедію, а в смішному – небезпеку. Глядачі сміялися, але виходили із залу з відчуттям тривоги і внутрішнього неспокою. Саме таким він бачив завдання театру – не заспокоювати, а пробуджувати. «Березіль» виховав цілу плеяду акторів і режисерів, які згодом визначали обличчя українського театру. Це була школа, де вчили не лише сценічної майстерності, а й відповідальності за сказане зі сцени слово. І хоча існування театру було непростим, його досвід став фундаментом для подальшого розвитку українського сценічного мистецтва.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і світовий контекст.
0: Ідеї Леся Курбаса формувалися не у вакуумі. Він уважно стежив за європейськими театральними процесами і мислив у тому самому інтелектуальному полі, що й провірені реформатори театру першої половини ХХ століття. Його підхід до сцени часто порівнюють із пошуками Бертольда Брехта, Макса Райнхарта, Всеволода Мейхерхолда, хоча Курбас ніколи не копіював чужі моделі. Він створював власну систему, у якій поєднувалися філософія, національна культура і сучасна форма. За межами України його ім'я з часом стало символом східноєвропейського театрального авангарду. Дослідники світового театру розглядають Курбаса як одного з тих, хто розширив уявлення про можливості сцени, запропонувавши театр як простір мислення, а не лише дії. Його праці, режисерські принципи і методи аналізують у театральних студіях і сьогодні. Важливо і те, що Курбас довів, національний театр може бути модерним і універсальним одночасно. Він не відмовлявся від української тематики, але подавав її мовою, зрозумілою світові. Саме тому його спадщина виходить за рамки однієї культури і стає частиною загального театрального процесу.
1: Кур'йози і живі деталі.
0: Попри серйозність своїх ідей, Лесь Курбас мав тонке відчуття іронії і не цурався парадоксів. Він міг зірвати репетицію несподіваними запитаннями, яке вибивало акторів із звичайної колії, а потім спокійно спостерігати, як вони намагаються знайти відповідь. Для нього це був спосіб перевірити, чи мислить актор, чи лише механічно відтворює задану форму. Існує історія, що під час однієї з репетицій Курбас попросив акторів кілька хвилин мовчки пройтися сценою, не промовляючи жодного слова. Коли ті розгублено запитали, що саме потрібно грати, він відповів – поки що себе. Цей експеримент став для багатьох акторів несподіваним уроком уважності до власного тіла і внутрішнього стану. Курбас також не любив шаблонних похвал. Якщо вистава виходила вдалою, він міг сказати лише одне коротке речення. І цього було достатньо, щоб щоб актори зрозуміли, вони на правильному шляху. А якщо щось не працювало, він не підвищував голосу. Але його мовчання могло бути промовистішим за будь-яку критику.
1: Особисті риси і характер.
0: У житті Курбас був вимогливим і до себе, і до інших. Він не терпів поверхневості, не приймав компромісів у питаннях мистецтва. Його поважали, іноді боялися, часто не розуміли до кінця. Але ті, хто працював поруч, знали. Він мислить на кілька кроків уперед і вимагає такого ж мислення від інших. Він умів захоплювати ідеями, але ніколи не спрощував шлях до них. Театр для нього був не прикрасою життя, а формою пізнання світу. Саме тому його спадщина не застаріває. Вона залишається відкритою для нового прочитання.
1: Цінність і спадщина.
0: Лесь Курбас – це приклад того, як національна культура може бути водночас глибоко вкоріненою і світовою за масштабом. Він довів, що український театр здатний говорити універсальною мовою і водночас зберігати власну ідентичність. Його ім'я сьогодні носять театри, фестивалі, навчальні програми, а його ідеї продовжують жити на сцені. Лесь Курбас залишив по собі не лише вистави, а й спосіб думати про мистецтво. Він показав, що театр може бути чесним, складним і сміливим. І що справжня культура починається там, де закінчується страх перед складними питаннями. З вами була Юлія Корольова. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас» про людей, які змінюють культуру і залишають по собі більше, ніж просто імена.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Внаслідок ранкової атаки на Дніпро, за попередніми даними, поранень зазнали 21 людина. Згодом у лікарні помер важкопоранений чоловік, і кількість загиблих зросла до 5. На місці влучання працюють усі екстрені служби. В Україні вперше арештовано та передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів віртуальні активи міжнародного хакерського угрупування на суму понад 372 мільйони гривень, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними правоохоронців, операцію провели спільно з партнерами зі Сполучених Штатів Америки. У межах розслідування встановлено, що кіберзлочинці здійснювали атаки на громадян і компанії в країнах Європи та США. Викрадали дані та вимагали викуп, а отримані кошти легалізували через придбання нерухомості та транспорту в Україні. Частину криптоактивів уже арештовано, а також було вилучено майно та готівку. У кримінальному провадженні затримано кількох учасників угрупування, зокрема організатора. Надалі активи планують конвертувати для підтримки економіки держави, зокрема через придбання військових облігацій. Внаслідок російських обстрілів зафіксовано знеструмлення у 6 областях України. Найскладніша ситуація на Сумщині, де відключено найбільшу кількість споживачів. Про це повідомляють в Міністерстві енергетики. Також перебої з електропостачанням є у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас через спеку зросло споживання електроенергії по країні. Енергетики закликають громадян ощадно користуватися електроприладами та переносити енергоємні процеси на денні години, аби зменшити навантаження на мережу. Служба безпеки України запобігла теракту у центрі столиці та затримала двох агенток російських спецслужб, які готували підрив українського військовослужбовця, повідомили в СБУ. За даними слідства, зловмисниці планували закласти вибуховий пристрій під автомобіль військового поблизу центральної частини Києва з подальшим дистанційним підривом. Метою також було спричинення жертв серед цивільного населення. Завдяки виявленню GPS-трекера на авто військового, спецслужба завчасно викрила підготовку теракту. Одну з фігуранток затримано під час спроби забрати вибухівку зі схорону, іншу – за місцем проживання, де було вилучено вибухові речовини. Як з'ясувало розслідування, обидві затримані діяли порізно. Ворог завербував їх через їхніх знайомих з Росії, що співпрацюють з російськими спецслужбами. Затриманим повідомлено про підозру за низкою статей. Їм загрожує довічне ув'язнення. Уряд України ухвалив рішення про запуск міжнародної програми розвитку оборонних інновацій Brave International, яка передбачає залучення понад 100 мільйонів євро грантового фінансування від країн-партнерів та оборонного кластера Brave One. Про це повідомляють в Міністерстві оборони України. Йдеться про створення єдиної системи співпраці з міжнародними ініціативами, що дозволить швидше запускати спільні конкурси для українських і закордонних розробників у сфері оборонних технологій. Перші програми охоплюють партнерства з низкою європейських країн і НАТО. Механізм передбачає рівне фінансування з боку України та партнерів, спільне управління проєктами, відкриту участь для стартапів та обов'язкове тестування розробок в Україні. Очікується, що ініціатива посилить оборонні спроможності та інтеграцію України у глобальний ринок військових технологій. В Кривому Розі продовжується масштабна програма соціальної підтримки мешканців, на яку з міського бюджету спрямовано майже мільярд гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, у межах якої вже видано понад 71 тисячу пакунків. З початку ж 2026 року понад 132 тисячі, а загалом з початку війни близько 1,3 мільйона. Отримати допомогу можна до 10 липня, після чого заплановано технічну перерву. Програма охоплює пенсіонерів, працівників соціальної сфери, внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії. Видача здійснюється через стаціонарні пункти та виїзні служби для маломобільних мешканців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується хмарний ранок та день. Вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 24, у день до плюс 29, увечері до плюс 26 градусів. Вітер північно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, третя дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. У Дніпрі зростає кількість поранених під час ранкової атаки росіян на місто, повідомляють в Дніпро-ОВА. Наразі відомо про 28 постраждалих, з них четверо у важкому стані. У людей черепно-мозкові травми, осколкові ураження, переломи та акуборотравми. В Україні вперше арештовано та передано в управління агентства з розшуку та менеджменту активів віртуальні активи міжнародного хакерського угрупування на суму понад 372 мільйони гривень, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними правоохоронців, операцію провели спільно з партнерами зі Сполучених Штатів Америки. У межах розслідування встановлено, що кіберзлочинці здійснювали атаки на громадян і компанії в країнах Європи та США. Викрадали дані та вимагали викуп, а отримані кошти легалізували через придбання нерухомості та транспорту в Україні. Частину криптоактивів уже арештовано, а також було вилучено майно та готівку. У кримінальному провадженні затримано кількох учасників угрупування, зокрема організатора. Надалі активи планують конвертувати для підтримки економіки держави, зокрема через придбання військових облігацій. Внаслідок російських обстрілів зафіксовано знеструмлення у 6 областях України. Найскладніша ситуація на Сумщині, де відключено найбільшу кількість споживачів. Про це повідомляють в Міністерстві енергетики. Також перебої з електропостачанням є у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас через спеку зросло споживання електроенергії по країні. Енергетики закликають громадян ощадно користуватися електроприладами та переенергоємні процеси на денні години, аби зменшити навантаження на мережу. Служба безпеки України запобігла теракту у центрі столиці та затримала двох агенток російських спецслужб, які готували підрив українського військовослужбовця, повідомили в СБУ. За даними слідства, зловмисниці планували закласти вибуховий пристрій під автомобіль військового поблизу центральної частини Києва з подальшим дистанційним підривом. Метою також було спричинення жертв серед цивільного населення. Завдяки виявленню GPS-трекера на авто військового, спецслужба завчасно викрила підготовку теракту. Одну з фігуранток затримано під час спроби забрати вибухівку зі схорону, іншу – за місцем проживання, де було вилучено вибухові речовини. Як з'ясувало розслідування, обидві затримані діяли порізно. Ворог завербував їх через їхніх знайомих з Росії, що співпрацюють з російськими спецслужбами. Затриманим повідомлено про підозру за низкою статей. Їм загрожує довічне ув'язнення. Уряд України ухвалив рішення про запуск міжнародної програми розвитку оборонних інновацій Brave International, яка передбачає залучення понад 100 мільйонів євро грантового фінансування від країн-партнерів та оборонного кластера Brave One. Про це повідомляють в Міністерстві оборони України. Йдеться про створення єдиної системи співпраці з міжнародними ініціативами, що дозволить швидше запускати спільні конкурси для українських і закордонних розробників у сфері оборонних технологій. Перші програми охоплюють партнерства з низкою європейських країн і НАТО. Механізм передбачає рівне фінансування з боку України та партнерів, спільне управління проєктами, відкриту участь для стартапів та обов'язкове тестування розробок в Україні. Очікується, що ініціатива посилить оборонні спроможності та інтеграцію України у глобальний ринок військових технологій. В Кривому Розі продовжується масштабна програма соціальної підтримки мешканців, на яку з міського бюджету спрямовано майже мільярд гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті триває третя хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, у межах якої вже видано понад 71 тисячу пакунків. З початку ж 2026 року понад 132 тисячі, а загалом з початку війни близько 1,3 мільйона. Отримати допомогу можна до 10 липня, після чого заплановано технічну перерву. Програма охоплює пенсіонерів, працівників соціальної сфери, внутрішньопереміщених осіб та інші вразливі категорії. Видача здійснюється через стаціонарні пункти та виїзні служби для маломобільних мешканців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні очікується хмарний ранок та день. Вечір обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не передбачається. Температура повітря зранку до плюс 24, у день до плюс 29, увечері до плюс 26 градусів. Вітер північно-східний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».
4: Менше слів, більше музики.
0: Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Компанії «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки. Наразі відомо про 28 поранених, четверо з яких перебувають у важкому стані, повідомляють в Дніпро-ОВА. Зазначається, постраждалі зазнали черепно-мозкових травм, осколкових поранень, переломів та акубаротравм. Раніше в ОВА повідомляли про 5 загиблих внаслідок ворожого удару. Служба безпеки України повідомила про затримання 8 осіб, яких підозрюють у незаконній реєстрації супутникових терміналів «Старлінг» для російських військових. За даними слідства, підозрювані віком від 18 до 44 років, були завербовані через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку. Правоохоронці провели затримання на Рівненщині, Дніпропетровщині та Волині. Служба безпеки України стверджує, що фігуранти реєстрували термінали на свої імена, передавали доступ російським кураторам та залучали до схеми інших людей. Загалом, за версією слідства, до незаконної діяльності було залучено понад 30 осіб. Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, пособництві державі-агресору та дезертирстві. Триває досудове розслідування. В Естонії заявили, що інциденти, коли українські дрони через дію російських засобів радіоелектронної боротьби можуть відхилятися від курсу та потрапляти на територію країн НАТО, є небажаними, але прийнятними на тлі ударів по військовій інфраструктурі Російської Федерації. МЗС Естонії зазначають, що країна не звертатиметься до України з вимогою припинити такі атаки, оскільки вони завдають суттєвої шкоди ключовим ресурсам Росії. Також наголошується, що Росія активно застосовує РЕБ, через що частина безпілотників може втрачати курс. Також зазначають, економічний тиск від ударів по нафтопереробних потужностях і логістичних маршрутах уже впливає на російську економіку. Водночас у Талліні вважають передчасними припущення про готовність Москви до переговорів, підкреслюючи, що Кремль намагається використати дипломатичні канали для виграшу часу та розколу позицій Європи. З 1 липня в багатьох містах України очікується підвищення тарифів на водопостачання. Причиною називають зростання вартості електроенергії, пального, реагентів та витрат на утримання і ремонт мереж. За інформацією комунальних підприємств, економічно обґрунтований тариф у Дніпрі може становити 86 гривень 67 копійок за кубометр. В окремих містах проєкти нових тарифів перевищують 90, а подекуди й 130 гривень за кубометр. У Кривому Розі наразі діє тариф 78 гривень 47 копійок за кубометр. Зазначається, що місто забезпечується водою через систему перекачування з Кременчука на відстані понад 250 кілометрів. Завершився черговий навчальний сезон в університеті третього віку. Дипломи отримали 336 слухачів, які довели, вік не є перешкодою для розвитку та активного життя. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт
2: «Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було».
1: Тренували цифрову грамотність, українську мову, основи психології, відвідували заняття зі скандинавської ходьби та бальних танців, а також проходили курс із фінансової безпеки. Окремо для них організували культурну програму, відвідування театрів, ботанічного саду, творчі зустрічі та майстер-класи. Організатори наголошують, що проєкт продовжує роботу і набір на наступний навчальний період триває. Презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника.

0: деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
1: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі novadefismebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
2: Нове сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша історія про людину, яка не просто малювала природу, а ловила на полотні саму мить – подих світла, шепіт води і гру тіней. Він бачив світ не таким, як інші, і змусив інших бачити по-новому. Він не терпів рамок, не вірив у правила, і саме тому став засновником цілого напрямку – імпресіонізму. Це Оскар Клод Моне. Художник, який малював не предмети, а світло між ними.
0: Початок життя і становлення.
3: Клод Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Але дитинство провів у приморському місті Гавр. Його батько мріяв, що син продовжить сімейну справу, стане бакалійником і торгуватиме харчами. Але маленького Клода більше приваблювали не товари, а фарби і хмари над морем. Він змалку малював усіх підряд – сусідів, друзів, навіть священника. Його карикатури продавали у крамницях, і хлопець непогано заробляв. Що, звісно, ще більше дратувало батька. У 17 років Моне познайомився з художником Єжином Буденом, який показав йому головне правило – малюй під відкритим небом, бо справжні кольори живуть тільки в природі. Ця порада перевернула все його життя. Так почалася історія художника, який зумів побачити у простому геніальне.
0: Перші кроки і боротьба за визнання.
3: У Парижі Моне вступив до художньої школи, але швидко зрозумів, що академічне мистецтво його душить. Він не міг стояти годинами у студії, малюючи ідеальні постаті з гіпсових фігур. Його вабило живе світло, рух, випадковість. У 1860-х він знайомиться з молодими митцями – Ренуаром, Дега, Пісаро. Разом вони формують нову ідею – мистецтво має передавати не предмет, а враження, імпресію. Коли Моне виставив свою картину «Враження. Схід сонця», один критик насміхнувся. Це не картина, а якесь враження. І навіть не підозрював, що саме це слово стане назвою нового напрямку – імпресіонізм. Тоді Моне сміявся і казав друзям: «Мене образили, а я отримав бренд». Його картини часто не приймали до...
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: І головні досягнення.
3: Моне був одержимий кольором. Він міг писати один і той самий пейзаж десятки разів. У різну пору дня, при різному освітленні, у різний сезон. Саме так з'явилися його знамениті серії картин – «Скирти», «Собор у Руані», «Тополі», «Латаття». Його собор у Руані змінює кольори. То він золотий, то фіолетовий, то синій, залежно від години. Моне казав: «Я не малюю собор, я малюю, як світло торкається його стін». У його роботах повітря, рух і мить. Іноді він сидів біля річки Сенни цілий день, чекаючи, поки сонце підморгне потрібним відтінком. Його «Латаття» – це цілий світ. Понад 250 полотен він написав у своєму саду в Живерні. Квіти, вода, відбиття – усе живе, дихає, рухається. Це не просто картини, це вікна у нескінченність.
0: Дім у Живерні – лабораторія кольору.
3: У 1883 році Моне оселився в селі Живерні, купив старий будинок і перетворив його на рай. Сад він облаштував власноруч. Японський місток, ставок, латаття, верби – ідеальні пропорції природи. Його друзі жартували, що Моне не має саду, а він просто живе у картині.

0: Латині. Там він створив свої найвідоміші роботи. І навіть коли старів, хворів на катаракту і майже втрачав зір, він продовжував малювати. У ті роки його кольори ставали ще сміливішими, ніби художник почав бачити не очима, а душею.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
0: Моне був надзвичайно впертим. Якщо щось не виходило, він міг порвати полотно і кинути його у річку. Його помічники потім нишком витягали ці шедеври і сушили за сараєм. Клод Моне ненавидів чорний колір. Казав, у природі його не існує, і навіть тінь має свій відтінок. Під час подорожі до Лондона він написав понад 90 полотен. Усе через туман, який називав найніжнішим димом на землі. Моне мав пристрасть до капелюхів, навіть у саду працював у капелюсі з широкими полями, щоб тінь не заважала світлу думати. Коли друзі питали, навіщо йому стільки однакових картин, він відповідав, це не однакові, це той самий день, але в іншому настрої. Його улюбленою розвагою було спостерігати, як фарба сохне. Серйозно, він казав, що це момент істини, коли полотно стає самостійним. Під час одного пленеру вітер зірвав його мольберт і вкинув у ставок. Моне не розгубився, витягнув полотно, посміхнувся і сказав, «Бачиш, навіть природа хоче взяти участь у моїй роботі». У Жеверні він тримав садівників, які мали особливе завдання – щодня мити листя, латаття від пилу, щоб кольори на воді були такими ж чистими, як на його картинах. А ще він обожнював готувати, особливо омлети з травами. Друзі жартували, що навіть на кухні він додавав трішки світла у кожну страву.
1: Особисте життя.
0: Моне не був зразковим романтиком, але він був вірним своїм почуттям. Його перша дружина Каміла Донсьє була не лише його музою, а й моделлю. Вона позувала для багатьох ранніх картин, зокрема для «Жінки з парасолею». Після її смерті він довго не міг оговтатися. Його друг казав, що Клод втратив колір у серці. Та з часом поруч з'явилася Аліса Ошеде – жінка, яка допомогла йому повернути спокій. Разом вони виховували дітей і дбали про дім у Жеверні, який став для Моне найкращою студією в житті.
1: Визнання і спадщина.
0: За життя Клод Моне пережив і бідність, і славу. Його перші виставки закінчувались провалом, а останні – оваціями стоячи. Він пройшов шлях від непотрібного мрійника до живого класика. Сьогодні його картини серед найдорожчих у світі. Вони зберігаються в Луврі, Метрополітен-музеї, Тейт і навіть у Токіо. Його ставок із лататтям продався за понад 80 мільйонів доларів, але сам Моне колись віддавав подібні полотна за вечерю і келих вина. Та справжня цінність не в грошах. Його головне відкриття – світло, що живе на полотні. Він змінив не лише мистецтво, а й сам спосіб бачити світ. Його вміння бачити красу в найпростіших речах – це нагадування кожному з нас. Зупинись, подивися, вдихни. Можливо, щастя просто у тому, як світло падає на воду.
1: Кредо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Крізь його картини. Нехай у вашому житті буде більше світла. У думках, у кольорах, у серці. Дивіться на світ очима Клода Моне. Не шукайте досконалості, шукайте враження.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Моне, помічайте світло, яке пробивається крізь хмари, і не забувайте дивуватися дрібницям, блиску води, шелесту листя, усмішці перехожого. Адже, можливо, саме з таких моментів і складається мистецтво, і наше життя. Малюйте свій світ яскраво і пам'ятайте, навіть найменший відблиск може стати шедевром. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску, де ми знову відкриємо для себе людей, які зробили цей світ прекраснішим.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. У травні військовим частинам передали допомогу на понад 128 мільйонів гривень. Захисники отримали пікапи, мотоцикли, зарядні станції та інше необхідне обладнання. Допомогу надали 39 військовим частинам і підрозділам. Серед них 129-та окрема важка механізована бригада, 21-ша бригада Нацгвардії, бригада Хартія, підрозділи ГУР та інші. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у травні нашим військовим частинам надано допомогу на суму понад 128 мільйонів гривень. Усього з початку війни допомогу отримали вже понад 280 військових частин. На загальну суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. Це один із найбільших показників серед міст України. Працюємо далі, щодня. Підтримка українських захисників залишається одним із головних пріоритетів міста, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.3.

0: Радіо Кривбас.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Отримай їх сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Після ракетного удару по Дніпру та атаки дрона по маршрутному таксі в Запоріжжі президент України заявив про необхідність терміново посилити антибалістичну оборону. За його словами, російські атаки призвели до загибелі та поранень цивільних у кількох містах. У Дніпрі ракета влучила в об'єкти інфраструктури. У Запоріжжі удар припав по громадському транспорту. Зеленський наголосив, що захист від балістичних загроз є критично важливим не лише для України, а й для всієї Європи. Та закликав союзників активізувати роботу над розвитком відповідних систем протиповітряної оборони. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак. Єврокомісії закликають Україну активніше розвивати Євроколію. Зазначається, створення фізично-транспортного з'єднання з європейською мережею матиме не лише символічне, а й практичне значення для економіки та відбудови України. Наразі в Україні вже реалізовано перші проєкти Євроколії, зокрема ділянку між Чопом та Ужгородом. А також триває будівництво напрямку до Львова. У перспективі такі маршрути можуть бути розширені до Києва та Одеси. Окремо підкреслюється, що інтеграція до європейської транспортної системи також має безпекове значення в умовах війни та сприятиме військовій і логістичній мобільності. Кабінет міністрів затвердив механізм використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спеціальної позики на підтримку оборонно-промислового комплексу у 2026-2027 роках. За словами уряду, фінансування буде спрямоване на закупівлю озброєння, військової техніки та обладнання для потреб українських сил оборони. Частину коштів також використають для прямих контрактів з українськими виробниками оборонної продукції. Закупівлі здійснюватимуться через міжнародні організації за їхніми процедурами, що має пришвидшити постачання. Передбачено також аудит і контроль використання коштів відповідно до вимог ЄС. Йдеться про кредитний інструмент обсягом до 90 мільярдів євро, значна частина якого буде спрямована на оборонні потреби України у найближчі роки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «Національний кешбек» у 2026 році. Кошти спрямують на виплати громадянам закупівлю товарів українського виробництва та пального. Уряд зазначає, що це рішення має підтримати внутрішній ринок і стимулювати попит на вітчизняну продукцію. Програму «Національний кешбек» продовжено на період дії воєнного стану як один із інструментів економічної підтримки населення та виробників. У морозі триває оновлення кількох медичних закладів, ремонтують лікарні, поліклініки та амбулаторії, а також облаштовують нові відділення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У лікарні на півночі міста йде масштабна реконструкція, оновлюють головний корпус, замінюють вікна і комунікації, утеплюють будівлю, модернізують відділення та готують нові простори для пацієнтів. Окремо підсилюють автономність закладу, встановлюють сучасні системи енергозбереження та опалення, щоб лікарня могла працювати стабільно навіть у складних умовах. Загалом акцент роблять не лише на ремонтах, а й на тому, щоб медзаклади були більш сучасними, енергоефективними та зручними для пацієнтів і персоналу. У морозі стартував другий етап програми фінансування бізнесу за підтримки уряду Люксембургу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Розмір допомоги від 10 до 100 тисяч євро, залежно від масштабів підприємства. Кошти спрямують на розвиток, модернізацію або відкриття власної справи. Окремий напрямок передбачає навчання та менторство для ветеранів, молоді та початківців. З 2023 року місто входить до лідерів за кількістю таких проєктів. Понад 1000 бізнесменів уже отримали гранти, що дало змогу створити майже 900 робочих місць. Реєстрація для майбутніх підприємців триває до кінця червня. Консультації та допомогу з бізнес-планами надають у профільних офісах кожного району. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: правильна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. У травні військовим частинам передали допомогу на понад 128 мільйонів гривень. Захисники отримали пікапи, мотоцикли, зарядні станції та інше необхідне обладнання. Допомогу надали 39 військовим частинам і підрозділам. Серед них 129-та окрема важка механізована бригада, 21-ша бригада Нацгвардії, бригада Хартія, підрозділи ГУР та інші. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у травні нашим військовим частинам надано допомогу на суму понад 128 мільйонів гривень. Усього з початку війни допомогу отримали вже понад 280 військових частин на загальну суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. Це один із найбільших показників серед міст України. Працюємо далі, щодня. Підтримка українських захисників залишається одним із головних пріоритетів міста, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Пам'ятаєте серіал «Чи боїшся ти темряви»? У дитинстві ми дивилися його, ховалися під ковдрою, лякали одне одного страшними історіями, але все одно чекали наступної серії. Тоді ми боялися темряви, а коли стали дорослими, зрозуміли, що найстрашніше не завжди ховається у старих будинках чи покинутих готелях. Іноді воно сидить навпроти нас за кухонним столом. Посміхається, каже, що любить, і зберігає таємниці. Ви слухайте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Сьогодні ми вирушимо у світ психологічних трилерів і моторошних історій. Поговоримо про книги, які не відпускають до останньої сторінки, про культові екранізації, реальні події, що лякають не менше за вигадку, та про романи, після яких ви ще не раз озирнетеся через плече. Тож, відкриваємо нову сторінку. За інформацією американських книжкових медіа, нова екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» вже стала одним із найочікуваніших фільмів осені. Шанувальники письменника активно обговорюють перші кадри, а критики впевнені, Стівен Кінг залишається справжнім королем жахів навіть через десятиліття після виходу своїх перших романів. Як повідомляє Goodreads, психологічні трилери продовжують утримувати лідерські позиції серед літніх читацьких трендів. Читачі дедалі частіше обирають історії, у яких найбільшу загрозу становлять не монстри чи примари, а самі люди та їхні секрети. За даними BookTok, відео з рекомендаціями трилерів та жахів цього року набирають мільйони переглядів. Серед найпопулярніших авторів – Шарі Лапена, Фріда Макфаден, Райлі Сейгер та Люсі Фолі. І, схоже, любов до моторошних історій не залежить від пори року. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно перекладати світові бестселери у жанрах детективу, трилера та хорору. Читачі все частіше обирають саме напружені історії, які змушують будувати власні теорії та сумніватися у кожному героєві. І ще одна цікава тенденція. За даними міжнародних книжкових платформ, сучасні читачі дедалі більше цінують так звані «домашні трилери» – історії, де події розгортаються не у містичних замках чи покинутих лікарнях, а у звичайних будинках серед сусідів, друзів і родини. І, мабуть, саме тому вони лякають найбільше.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кажуть, що дім – це місце, де почуваєшся у безпеці. Місце, де тебе люблять, чекають і розуміють. Але що робити, якщо одного дня хтось ставить під сумнів усе, у що ти вірила? І найстрашніше питання звучить дуже просто. А чи справді ти знаєш людину, поруч із якою прокидаєшся щоранку? Саме з такого сумніву починається наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шарі Лапена. Кінець її історії. Кожен може щось приховувати. У новому романі «Кінець її історії» ми знайомимося зі Стефані та Патріком. Вони виховують чарівних двійнят. Попри безсонні ночі та щоденні турботи, Стефані здається, що її життя нарешті склалося саме так, як вона мріяла. Любячий чоловік, родина, щастя. Аж поки одного дня в їхнє життя не повертається жінка з минулого Патріка. Її звати Еріка. І вона заявляє, що перша дружина Патріка не загинула випадково. Її вбили. Патрік запевняє, що Еріка бреше, що вона небезпечна, що їй не можна вірити. Але чим більше Стефані намагається розібратися, тим більше запитань виникає. Чи був чоловік із нею відвертим? Чи справді вона знає людину, з якою створила сім'ю? І чи не зробила вона найбільшу помилку у своєму житті? Тут кожен персонаж здається підозрілим, кожна розмова може приховувати брехню, а кожна нова сторінка змушує сумніватися у власних здогадках. І саме це авторка робить бездоганно. Вона не лякає привидами, вона лякає тим, що найбільшу небезпеку іноді приховують ті, кого ми знаємо найкраще. Якщо ви любите психологічні трилери, де напруга наростає повільно, але фінал змушує переосмислити всю історію, то кінець її історії має всі шанси стати книгою, від якої буде дуже складно відірватися. А можливо, після останньої сторінки ви ще довго ставитимете собі одне питання. Чи справді ми знаємо людей, яким довіряємо?
0: В ефірі. ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги лякають так, що після прочитання хочеться одразу вімкнути світло. А деякі настільки сильно впливають на читачів, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок і стають частиною історії кіно. Іноді це подобається самим авторам, а іноді викликає справжні суперечки.
0: Знято за мотивами.
1: Є книги, які стали класикою, а є книги, які стали легендою. Сяйво Стівена Кінга – саме така історія. У центрі сюжету – письменник Джек Торренс, який разом із дружиною та сином переїжджає до готелю «Оверлук». На зиму вони залишаються там зовсім самі. Тиша, сніг і готель, який приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. У 1980 році режисер Стенлі Кубрик екранізував роман. У головній ролі знявся Джек Ніколсон. І хоча фільм сьогодні вважається одним із найкращих у жанрі жахів, сам Стівен Кінг неодноразово говорив, що залишився незадоволений екранізацією. Письменник вважав, що фільм втратив частину емоційної глибини роману. І все ж стрічка стала культовою. Знаменита сцена з сокирою, довгі коридори готелю, близнючки у синіх сукнях – усе це давно стало частиною світової поп-культури. А читачі досі сперечаються, що страшніше – книга чи фільм. І, мабуть, це один із тих випадків, коли краще познайомитися з обома версіями історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що наймоторошніші сюжети народжуються лише у фантазії письменників. Але життя часом створює історії, які лякають значно сильніше, тому що вони справді сталися.
0: Історія написана життям.
1: «Відкрите море». У 1998 році Том і Ейлін Лонерган вирушили на дайвінг біля Великого бар'єрного рифу в Австралії. Це мала бути звичайна екскурсія. Разом із групою туристів вони занурилися під воду. Але через фатальну помилку екіпаж катера повернувся на берег, не помітивши, що двох людей не вистачає. Подружжя залишилося саме посеред океану. Без їжі, без зв'язку, без можливості покликати на допомогу. Їх більше ніхто не бачив. Ця історія стала основою для фільму «Відкрите море», який вийшов у 2003 році. Найбільш вражає те, що творцям не довелося вигадувати монстрів чи містику. Достатньо було самої реальності. І, мабуть, саме тому ця історія досі викликає мурашки, тому що найбільший страх людини – залишитися сам на сам із невідомістю.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер час для книг, після яких ви, можливо, ще не раз перевірите, чи зачинені двері. І якщо вам подобається, коли серце б'ється трохи швидше, а фінал перевертає все з ніг на голову, то наступна добірка точно для вас.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Інститут. Стівен Кінг. Історія починається як звичайний підлітковий роман, але дуже швидко перетворюється на моторошну боротьбу за виживання. Стівен Кінг майстерно поєднує психологічне напруження, жах і людяність. «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Один із найвідоміших психологічних трилерів у світі. Ця книга, яка подарувала читачам легендарного Ганнібала Лектора, і досі вважається еталоном жанру. «Служниця» Фріда Макфаден. Одна з найпопулярніших книжок BookTok останніх років. Тут кожен герой має свої секрети, а сюжет робить такі повороти, що передбачити фінал майже неможливо. «Дівчина у потягу» Пола Гоукінз. Історія, яка змушує сумніватися у кожному персонажі. Поступово пазл складається в картину, яка виявляється значно страшнішою, ніж можна було уявити. «Ю не зб'ю». Напружений психологічний трилер від одного з найвідоміших скандинавських авторів. Тут реальність і страх переплітаються настільки майстерно, що книга не відпускає до останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми любимо страшні історії. Можливо, тому, що вони дозволяють нам зазирнути у темряву, не виходячи з дому. А можливо, тому, що після них особливо цінуєш спокій, тишу і світло у вікні. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найстрашніші історії починаються зі слів «Повір мені». До зустрічі! Чекаємо вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на нашому YouTube-каналі «Радіо Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама на радіо Кривбас.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
3: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Вулиці церкви і лікарні, біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові вперше збили російський безпілотник типу «Сокол», який окупанти нещодавно представили як засіб боротьби з українськими розвідувальними та ударними БПЛА. За даними розробників українських дронів-перехоплювачів, ураження виконали бійці однієї з механізованих бригад із застосуванням FPV-дрона-перехоплювача вітчизняного виробництва. «Сокол» позиціонується як нова російська розробка, здатна діяти на значних висотах і розвивати швидкість до 150 км за годину. Його основне завдання – перехоплення українських безпілотників. У повідомленні зазначається, що знищення такого дрона підтверджує ефективність українських засобів перехоплення та розвиток технологій протидії ворожим БПЛА на полі бою. У Сеулі відбувся круглий стіл за участю представників українських і південнокорейських компаній, присвячений розвитку економічного партнерства, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили співпрацю в енергетиці, транспортній інфраструктурі, логістиці, відбудові України, аграрному секторі та оборонній промисловості. За даними МЗС, товарообіг між Україною та Південною Кореєю минулого року перевищив 1,3 мільярди доларів. Також йшлося про розвиток спільних проєктів у сфері атомної та відновлювальної енергетики, безпілотних технологій і проведення в Україні спільного бізнес-форуму за участю компаній обох країн. Через аномально високі температури в Україні зросте навантаження на енергосистему. В енергокомпанії зазначають, що спекотна погода спричиняє суттєве збільшення споживання електроенергії, а частина енергетичних об'єктів досі перебуває на ремонті. Українцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями енергетиків і завчасно зарядити павербанки, мобільні телефони та інші необхідні пристрої. Енергетики сподіваються пройти період підвищеного навантаження без суттєвих обмежень, однак закликають бути готовими до різних сценаріїв. У Кривому Розі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для організації очного навчання під час воєнного стану. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті вже облаштовано укриття у 223 закладах освіти, зокрема три підземні школи. Загалом створено понад 43 тисячі місць для перебування учнів та працівників. Наразі триває реалізація ще 10 проєктів. У гімназії номер 45 на 17-му кварталі раніше було збудовано укриття на 50 місць, а тепер додатково створено ще простір на 600 місць. Це дозволяє забезпечити повноцінне навчання у змішаному або очному форматі для всіх 572 учнів закладу. В укритті облаштовано навчальні та ігрові зони, медичний простір і місце для харчування. Передбачено 12 окремих санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців і дівчат, також окремий блок для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт приміщення, повну заміну електромереж, облаштовано вентиляцію. Фактично, це багатофункціональний безпечний простір, який під час тривог може виконувати роль укриття, а в інший час – навчального середовища для учнів. У морозі понад 30 громад організації об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Кривий Ріг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, в день плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама.
3: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Хочеться так, щоб комфортно.
6: Хочеться, щоб надійно.
7: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
8: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка, третя дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
9: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
10: Доброго дня!
9: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
10: Служба зайнятості – це вперше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо ми також, орієнтуємо на професії і підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками, підлітки, або, можливо, звернення школи. Організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
9: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
10: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
9: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
10: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, і вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професії. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
9: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
10: так воно і є.
9: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
10: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
9: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
10: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. Після того проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець, і визначаються твої проблеми.
9: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
10: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися, до речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо, ринок праці розповідаємо. Якщо людина орієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить. Намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність. А подивись, тобі підходить ось таке. Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Легенько підштовхуємо.
9: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
10: Батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
9: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
10: Да.
9: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
10: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове – це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде не цікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
9: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
10: Не часто. Які зараз модні вважаються професії? IT, да? Бо там хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
9: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
10: Бува, що типова, але це дійсно, це щоб на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за кампанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже закінчити, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
10: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
9: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
10: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рогу різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір, як дуальна форма навчання, і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
9: Тобто робітничі спеціальності зараз
10: затребувані
9: цінні.
10: Дуже. Да, да.
9: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
10: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд – це тут

0: такі професії, цих, да, во всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там…
1: Є куди рости. Так?
0: Є.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
0: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на IT до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на айтішника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то IT, і ми далі розповідаємо, що курси IT не буває. Це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
1: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості. Називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину, якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне про гроші, який грант може отримати? До 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що, ну, завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичай, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
1: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
0: В службі зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще й перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
1: Тобто молодь не сама у цьому
0: не
1: питанні,
0: сама,
1: ви,
0: да,
1: можете бути,
0: да,
1: такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
0: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
1: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
0: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати. Підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
1: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
0: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту.

0: то, що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
1: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. І він може звернутися до вас.
0: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
1: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю? Для молоді.
0: Якщо молодь звертається до служби зайнятості 18 років, якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
0: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця. До нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію – це під працевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
1: Чи є програми стажування?
0: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
1: А чи нормально змінити професію через кілька років?
0: Зараз такий час. Рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розумієш, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же і заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
1: Дякую, це корисна інформація. Да.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай відном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, йдуть такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні, дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
1: Такий інтерактив.
0: Інтерактивний, да.
1: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
0: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
1: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
0: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся ця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
1: А яку помилку випускники роблять найчастіше на ваш розсуд?
0: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію, що, де ти будеш працювати. Ну, такі помилки.
1: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
0: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професії, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще в мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали у цей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти б на ту саму ярмарку вакансій, або відвідати навчальний заклад, день відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати. Там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу, то побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
1: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
0: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад. 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюються технології, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. До цього йде.
1: А логістика?
0: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребувана, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
1: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. У травні військовим частинам передали допомогу на понад 128 мільйонів гривень. Захисники отримали пікапи, мотоцикли, зарядні станції та інше необхідне обладнання. Допомогу надали 39 військовим частинам і підрозділам. Серед них 129-та окрема важка механізована бригада, 21-ша бригада Нацгвардії, бригада Хартія, підрозділи ГУР та інші. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у травні нашим військовим частинам надано допомогу на суму понад 128 мільйонів гривень. Усього з початку війни допомогу отримали вже понад 280 військових частин. На загальну суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. Це один із найбільших показників серед міст України. Працюємо далі, щодня. Підтримка українських захисників залишається одним із головних пріоритетів міста, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі novadefismebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України повідомила про затримання 8 осіб, яких підозрюють у незаконній реєстрації супутникових терміналів Starlink для російських військових. За даними слідства, підозрювані віком від 18 до 44 років, були завербовані через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку. Правоохоронці провели затримання на Рівненщині, Дніпропетровщині та Волині. Служба безпеки України стверджує, що фігуранти реєстрували термінали на свої імена, передавали доступ російським кураторам та залучали до схеми інших людей. Загалом, за версією слідства, до незаконної діяльності було залучено понад 30 осіб. Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, пособництві державі-агресору та дезертирстві. Триває досудове розслідування. Ні, заявили, що інциденти, коли українські дрони через дію російських засобів радіоелектронної боротьби можуть відхилятися від курсу та потрапляти на територію країн НАТО, є небажаними, але прийнятними на тлі ударів по військовій інфраструктурі Російської Федерації. У МЗС Естонії зазначають, що країна не звертатиметься до України з вимогою припинити такі атаки, оскільки вони завдають суттєвої шкоди ключовим ресурсам Росії. Також наголошується, що Росія активно застосовує РЕБ, через що частина безпілотників може втрачати курс. Також зазначається, економічний тиск від ударів по нафтопереробних потужностях і логістичних маршрутах уже впливає на російську економіку. Водночас у Талліні вважають передчасними припущення про готовність Москви до переговорів, підкреслюючи, що Кремль намагається використати дипломатичні канали для виграшу часу та розколу позицій Європи. З 1 липня в багатьох містах України очікується підвищення тарифів на водопостачання. Причиною називають зростання вартості електроенергії, пального, реагентів та витрат на утримання і ремонт мереж. За інформацією комунальних підприємств, економічно обґрунтований тариф у Дніпрі може становити 86 гривень 67 копійок за кубометр. В окремих містах проєкти нових тарифів перевищують 90, а подекуди й 130 гривень за кубометр. У Кривому Розі наразі діє тариф 88 гривень 47 копійок за кубометр. Зазначається, що місто забезпечується водою через систему перекачування з Кременчука на відстані понад 250 кілометрів. Ось завершився черговий навчальний сезон в університеті третього віку. Дипломи отримали 336 слухачів, які довели, вік не є перешкодою для розвитку та активного життя. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт, ініційований Костянтином Павловим та реалізований за підтримки фонду «Українська перспектива», став освітнім і соціальним простором для людей старшого віку. Учасники опанували цифрову грамотність, українську мову, основи психології, відвідували заняття зі скандинавської ходьби та бальних танців, а також проходили курс із фінансової безпеки. Окремо для них організували культурну програму, відвідування театрів, ботанічного саду, творчі зустрічі та майстер-класи. Організатори наголошують, що проєкт продовжує роботу і набір на наступний навчальний період триває. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, в день плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. У травні військовим частинам передали допомогу на понад 128 мільйонів гривень. Захисники отримали пікапи, мотоцикли, зарядні станції та інше необхідне обладнання. Допомогу надали 39 військовим частинам і підрозділам. Серед них 129-та окрема важка механізована бригада, 21-ша бригада Нацгвардії, бригада Хартія, підрозділи ГУР та інші. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у травні нашим військовим частинам надано допомогу на суму понад 128 мільйонів гривень. Усього з початку війни допомогу отримали вже понад 280 військових частин на загальну суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. Це один із найбільших показників серед міст України. Працюємо далі, щодня. Підтримка українських захисників залишається одним із головних пріоритетів міста, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Flash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Після ракетного удару по Дніпру та атаки дрона по маршрутному таксі в Запоріжжі президент України заявив про необхідність терміново посилити антибалістичну оборону. За його словами, російські атаки призвели до загибелі та поранень цивільних у кількох містах. У Дніпрі ракета влучила в об'єкти інфраструктури. У Запоріжжі удар припав по громадському транспорту. Зеленський наголосив, що захист від балістичних загроз є критично важливим не лише для України, а й для всієї Європи. Та закликав союзників активізувати роботу над розвитком відповідних систем протиповітряної оборони. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак. Комісії закликають Україну активніше розвивати Євроколію. Зазначається, створення фізично-транспортного з'єднання з європейською мережею матиме не лише символічне, а й практичне значення для економіки та відбудови України. Наразі в Україні вже реалізовано перші проєкти Євроколії, зокрема ділянку між Чопом та Ужгородом. А також триває будівництво напрямку до Львова. У перспективі такі маршрути можуть бути розширені до Києва та Одеси. Окремо підкреслюється, що інтеграція до європейської транспортної системи також має безпекове значення в умовах війни та сприятиме військовій і логістичній мобільності. Кабінет міністрів затвердив механізм використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спеціальної позики на підтримку оборонно-промислового комплексу у 2026-2027 роках. За словами уряду, фінансування буде спрямоване на закупівлю озброєння, військової техніки та обладнання для потреб українських сил оборони. Частину коштів також використають для прямих контрактів з українськими виробниками оборонної продукції. Закупівлі здійснюватимуться через міжнародні організації за їхніми процедурами, що має пришвидшити постачання. Передбачено також аудит і контроль використання коштів відповідно до вимог ЄС. Йдеться про кредитний інструмент обсягом до 90 мільярдів євро, значна частина якого буде спрямована на оборонні потреби України у найближчі роки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «Національний кешбек» у 2026 році. Кошти спрямують на виплати громадянам закупівлю товарів українського виробництва та пального. Уряд зазначає, що це рішення має підтримати внутрішній ринок і стимулювати попит на вітчизняну продукцію. Програму «Національний кешбек» продовжено на період дії воєнного стану як один із інструментів економічної підтримки населення та виробників. У морозі триває оновлення кількох медичних закладів, ремонтують лікарні, поліклініки та амбулаторії, а також облаштовують нові відділення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У лікарні на півночі міста йде масштабна реконструкція, оновлюють головний корпус, замінюють вікна і комунікації, утеплюють будівлю, модернізують відділення та готують нові простори для пацієнтів. Окремо підсилюють автономність закладу, встановлюють сучасні системи енергозбереження та опалення, щоб лікарня могла працювати стабільно навіть у складних умовах. Загалом акцент роблять не лише на ремонтах, а й на тому, щоб медзаклади були більш сучасними, енергоефективними та зручними для пацієнтів і персоналу. У морозі стартував другий етап програми фінансування бізнесу за підтримки уряду Люксембургу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Розмір допомоги від 10 до 100 тисяч євро, залежно від масштабів підприємства. Кошти спрямують на розвиток, модернізацію або відкриття власної справи. Окремий напрямок передбачає навчання та менторство для ветеранів, молоді та початківців. З 2023 року місто входить до лідерів за кількістю таких проєктів. Понад 1000 бізнесменів уже отримали гранти, що дало змогу створити майже 900 робочих місць. Реєстрація для майбутніх підприємців триває до кінця червня. Консультації та допомогу з бізнес-планами надають у профільних офісах кожного району. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
2: У
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, Криворізька філія ПП Vaelita.
0: Реклама.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

лити навпроти слова недоречні, проситиму зиму про твої обійми, щоб запросити на танець повільний.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України повідомила про затримання 8 осіб, яких підозрюють у незаконній реєстрації супутникових терміналів Starlink для російських військових. За даними слідства, підозрювані віком від 18 до 44 років, були завербовані через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку. Правоохоронці провели затримання на Рівненщині, Дніпропетровщині та Волині. Служба безпеки України стверджує, що фігуранти реєстрували термінали на свої імена, передавали доступ російським кураторам та залучали до схеми інших людей. Загалом, за версією слідства, до незаконної діяльності було залучено понад 30 осіб. Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, пособництві державі-агресору та дезертирстві. Триває досудове розслідування. Вони заявили, що інциденти, коли українські дрони через дію російських засобів радіоелектронної боротьби можуть відхилятися від курсу та потрапляти на територію країн НАТО, є небажаними, але прийнятними на тлі ударів по військовій інфраструктурі Російської Федерації. МЗС Естонії зазначають, що країна не звертатиметься до України з вимогою припинити такі атаки, оскільки вони завдають суттєвої шкоди ключовим ресурсам Росії. Також наголошується, що Росія активно застосовує РЕБ, через що частина безпілотників може втрачати курс. Також зазначається, економічний тиск від ударів по нафтопереробних потужностях і логістичних маршрутах уже впливає на російську економіку. Водночас у Талліні вважають передчасними припущення про готовність Москви до переговорів, підкреслюючи, що Кремль намагається використати дипломатичні канали для виграшу часу та розколу позицій Європи. З 1 липня в багатьох містах України очікується підвищення тарифів на водопостачання. Причиною називають зростання вартості електроенергії, пального, реагентів та витрат на утримання і ремонт мереж. За інформацією комунальних підприємств, економічно обґрунтований тариф у Дніпрі може становити 86 гривень 67 копійок за кубометр. В окремих містах проєкти нових тарифів перевищують 90, а подекуди й 130 гривень за кубометр. У Кривому Розі наразі діє тариф 88 гривень 47 копійок за кубометр. Зазначається, що місто забезпечується водою через систему перекачування з Кременчука на відстані понад 250 кілометрів. Ось і завершився черговий навчальний сезон в університеті третього віку. Дипломи отримали 336 слухачів, які довели, вік не є перешкодою для розвитку та активного життя. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт, ініційований Костянтином Павловим та реалізований за підтримки фонду «Українська перспектива», став освітнім і соціальним простором для людей старшого віку. Учасники опанували цифрову грамотність, українську мову, основи психології, відвідували заняття зі скандинавської ходьби та бальних танців, а також проходили курс із фінансової безпеки. Окремо для них організували культурну програму, відвідування театрів, ботанічного саду, творчі зустрічі та майстер-класи. Організатори наголошують, що проєкт продовжує роботу і набір на наступний навчальний період триває. Друзі презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, вдень плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Реклама.
0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії, дізнаємося, куди зарився Том Круз, розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
4: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтим чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступлять Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покажуть 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США. В майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венсдей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Тож, мінус один байопік. Глядачі не плакатимуть. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно на віки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бессон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
4: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Еммі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас культовий біг-біт трек «Spy Break Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сподіваюся, сьогодні ви не заплуталися в магічних автобусах, кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємося у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати Сили оборони України. У травні військовим частинам передали допомогу на понад 128 мільйонів гривень. Захисники отримали пікапи, мотоцикли, зарядні станції та інше необхідне обладнання. Допомогу надали 39 військовим частинам і підрозділам. Серед них 129-та окрема важка механізована бригада, 21-ша бригада Нацгвардії, бригада Хартія, підрозділи ГУР та інші. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у травні нашим військовим частинам надано допомогу на суму понад 128 мільйонів гривень. Усього з початку війни допомогу отримали вже понад 280 військових частин на загальну суму 3 мільярди 540 мільйонів гривень. Це один із найбільших показників серед міст України. Працюємо далі, щодня. Підтримка українських захисників залишається одним із головних пріоритетів міста, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч за проступок.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
2: У кожного з нас була книга, яку в дитинстві читали до дірок. Та сама, яку ми просили почитати перед сном ще раз. Та сама, де були улюблені герої, пригоди і відчуття, що попереду цілий чарівний світ. І, можливо, саме з таких книг починається любов до читання на все життя. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми поговоримо про книжки для наймолодших читачів, про героїв, які вже давно стали друзями для дітей у всьому світі, про реальні історії, що надихають, і, звісно, про видання, які варто покласти на книжкову полицю кожної родини. Тож відкриваємо нову сторінку.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією Українського інституту книги, цього літа зростає інтерес до сімейного читання. Батьки дедалі частіше обирають книжки, які можна читати разом із дітьми, перетворюючи вечірні історії на сімейну традицію. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують розширювати асортимент дитячої літератури. Особливо популярними залишаються книжки-картинки, інтерактивні видання та серії для перших самостійних читачів. За даними міжнародних книжкових платформ, класичні дитячі твори Астрід Лінгрен, Роальда Дала та Туве Янсон продовжують входити до списку найпопулярніших книжок для дітей у світі. І це ще раз доводить, що хороші історії не мають віку. Як повідомляють організатори літніх книжкових фестивалів, цього року все більше уваги приділяють дитячим зонам, майстер-класам та сімейним читанням. Тому книжкові події дедалі частіше стають простором для відпочинку всієї родини. І ще одна цікава тенденція. Енциклопедії та книги за мотивами відеоігор «Майнкрафт» і «Фортнайт» залишаються одними з найпопулярніших серед дітей та підлітків. Іноді саме з таких книжок починається шлях до великої любові до читання.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Любов до книг не виникає за один день. Вона починається з простих речей. З першої казки, з першої книжки, які читають перед сном, і з перших слів, які дитина вимовляє разом із героями улюбленої історії. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Бодіо вимовляє перші слова. Марта – Галевська Кустра. Є книги, які стають справжніми помічниками для батьків, а є книги, які діти просять читати знову і знову. Головний герой – звичайний хлопчик, який пізнає світ, вчиться говорити, називати предмети та відкривати для себе нові слова. На перший погляд здається, що це проста книжка з малюнками, але за нею стоїть величезна робота логопедів та фахівців із розвитку мовлення. Марта Галевська-Кустра створила серію, яка допомагає дітям розширювати словниковий запас у природній та ігровій формі. Книга наповнена яскравими ілюстраціями, простими сюжетами та знайомими для малюків ситуаціями. Бодя грається, гуляє, спілкується з рідними, і разом із ним маленькі читачі вчаться називати навколишній світ. Саме тому серія здобула величезну популярність серед батьків у багатьох країнах. І хоча ця книга адресована найменшим читачам, вона нагадує дорослим про дуже важливу річ. Любов до читання починається не з складних романів. Вона починається з моменту, коли дитина відкриває книгу і розуміє – читати – це цікаво.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі герої дорослішають разом із поколіннями читачів. І навіть через десятиліття вони продовжують нагадувати нам, що бути собою – це найкраща суперсила.
1: Знято за мотивами.
2: Пеппі Довга Панчоха. Астрід Лінгрен. Пеппі Довга Панчоха – одна з найвідоміших дівчат у світовій літературі. Сильна, весела, трішки дивакувата і абсолютно вільна. Книга Астрід Лінгрен давно стала класикою. А пригоди Пеппі неодноразово переносили на екран. У різні роки виходили фільми, мультфільми та серіали про рудоволосу дівчинку, яка живе за власними правилами. І хоча екранізації зберегли атмосферу пригод, саме книга дозволяє повною мірою відчути фантазію та гумор, якими Астрід Лінгрен підкорила мільйони дітей. І, мабуть, кожному з нас іноді хочеться бути трохи схожим на Пеппі.
1: Книжкова полиця. історії, які звучать.
2: Іноді за улюбленими героями стоять не лише фантазія письменників, а й справжні люди, справжні мрії та справжня боротьба за те, щоб історія побачила світ.
1: Історія написана життям.
2: Врятувати містера Бенкса. Ця стрічка розповідає реальну історію створення легендарного фільму «Мері Поппінс». Письменниця Памела Треверс багато років не погоджувалася продавати права на екранізацію своєї книги. А Walt Disney майже 20 років переконував її дозволити перенести історію на великий екран. У результаті народився один із найвідоміших сімейних фільмів у світі. А сам фільм «Врятувати містера Бенкса» став дуже теплою історією про дитинство, спогади та силу улюблених книжок.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: А зараз саме час зазирнути на книжкову полицю і обрати історію для читачів різного віку. Адже найголовніше – знати ту саму книгу, яка стане початком великої дружби з читанням.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Для малюків. Книжка про ніжки. Одна з наймиліших українських книжок-картинок останніх років. Грайливі ілюстрації та простий текст неодмінно сподобаються маленьким читачам. «Зварю тобі борщику» – Зірка Мензатюк та Анна Птаха. Тепла і пізнавальна історія, яка знайомить дітей з українськими традиціями та домашнім затишком. Книга чудово підходить для спільного сімейного читання. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку підійде така книга. «Емі і таємний клуб супердівчат». «Лист у пляшці». Цікава і добра історія про дружбу, пригоди та маленькі секрети. Саме такі книги допомагають полюбити самостійне читання. Нові пригоди у маленькій країні над річкою. «Булькало» – сучасна українська казка, наповнена добром, гумором та неймовірними персонажами. Ідеальна книга для літніх канікул. А ось цей твір вже підійде для підлітків. «Примари чорної діброви» – Андрій Бачинський. Захопливий пригодницький роман з елементами містики. Історія сподобається всім, хто любить таємниці та несподівані пригоди.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Кожен великий читач колись був маленьким, і кожна любов до книг починалася з першої казки. Можливо, саме сьогодні ви подаруєте комусь книгу, яку він пам'ятатиме все життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте разом, мрійте разом. І нехай у кожному домі завжди знайдеться місце для ще однієї хорошої книги. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Інстаграм та Фейсбук, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». «Радіо Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові вперше збили російський безпілотник типу «Сокол», який окупанти нещодавно представили як засіб боротьби з українськими розвідувальними та ударними БПЛА. За даними розробників українських дронів-перехоплювачів, ураження виконали бійці однієї з механізованих бригад із застосуванням FPV-дрона-перехоплювача вітчизняного виробництва. «Сокол» позиціонується як нова російська розробка, здатна діяти на значних висотах і розвивати швидкість до 150 км за годину. Його основне завдання – перехоплення українських безпілотників. У повідомленні зазначається, що знищення такого дрона підтверджує ефективність українських засобів перехоплення та розвиток технологій протидії ворожим БПЛА на полі бою. У Сеулі відбувся круглий стіл за участю представників українських і південнокорейських компаній, присвячений розвитку економічного партнерства, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили співпрацю в енергетиці, транспортній інфраструктурі, логістиці, відбудові України, аграрному секторі та оборонній промисловості. За даними МЗС, товарообіг між Україною та Південною Кореєю минулого року перевищив 1,3 мільярди доларів. Також йшлося про розвиток спільних проєктів у сфері атомної та відновлювальної енергетики, безпілотних технологій і проведення в Україні спільного бізнес-форуму за участю компаній обох країн. Через аномально високі температури в Україні зросте навантаження на енергосистему. В енергокомпанії зазначають, що спекотна погода спричиняє суттєве збільшення споживання електроенергії, а частина енергетичних об'єктів досі перебуває на ремонті. Українцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями енергетиків і завчасно зарядити павербанки, мобільні телефони та інші необхідні пристрої. Енергетики сподіваються пройти період підвищеного навантаження без суттєвих обмежень, однак закликають бути готовими до різних сценаріїв. У Кривому Розі продовжують розширювати мережу безпечних освітніх просторів для організації очного навчання під час воєнного стану. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У місті вже облаштовано укриття у 223 закладах освіти, зокрема три підземні школи. Загалом створено понад 43 тисячі місць для перебування учнів та працівників. Наразі триває реалізація ще 10 проєктів. У гімназії номер 45 на 17-му кварталі раніше було збудовано укриття на 50 місць, а тепер додатково створено ще простір на 600 місць. Це дозволяє забезпечити повноцінне навчання у змішаному або очному форматі для всіх 572 учнів закладу. В укритті облаштовано навчальні та ігрові зони, медичний простір і місце для харчування. Передбачено 12 окремих санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців і дівчат, також окремий блок для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт приміщення, повну заміну електромереж, облаштовано вентиляцію. Фактично, це багатофункціональний безпечний простір, який під час тривог може виконувати роль укриття, а в інший час – навчального середовища для учнів. У морозі понад 30 громад організації об'єднали зусилля для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин, а також реалізації соціальних і гуманітарних проєктів. На масштабному форумі підписано меморандум про співпрацю між Радою оборони міста, громадською організацією Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни та іншими благодійними громадськими організаціями. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, що мета ініціативи – посилити координацію зусиль і ресурсів. За його словами, Кривий Ріг уже є одним із лідерів у сфері ветеранської політики та реабілітації. Однак роботу планують розширювати. Спільні проєкти охоплять соціальну, психологічну, правову та гуманітарну підтримку, а також розвиток ветеранських ініціатив. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, в день плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Ювелір. поливар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
4: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
4: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках. І це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
3: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
4: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті і говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі, такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
3: А що було найскладнішим на старті?
4: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні. Тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
3: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
4: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивилася, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких пред'являються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
3: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
4: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати, і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина створіння емоційне.
3: Ну так. Це ремесло, це більше про техніку чи про мистецтво?
4: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
3: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
4: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
3: Цікава така акція.
4: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова. В нього була контужена вівчарка, їй було 14 років. Її треба було відмити. Вони приїхали з Харкова, втратили все. У хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської. Це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю. І люди виходять... Найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки – Наташа, ти работаєш в аду.
3: Ого.
4: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
3: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
4: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так рикнув.
3: Окреслив свої кордони.
4: Окреслив кордони, сказав Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так. Це був один мій клієнт, якого я віддала.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас, програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
4: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
3: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
4: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще як ролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50/50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
3: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
4: Це собаки з подвійним типом шерсті.
3: А це які?
4: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільший це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються пуходеричкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
3: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
4: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи, я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому

0: Я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. От, але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший, я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили, 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього Рокі завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом, тому що він гарчить. Він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх 2 хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
1: Але цей факт вони від вас приховали.
0: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю, розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у 3 грумерів, які знаходяться у грумерській, і ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досягності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
1: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
0: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина. Не буде стояти стовпчиком на столі. Буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами, і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
1: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
0: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минемо, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання. Я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк, а з ним треба домовлятися. Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
0: Завжди нервує більше за тварину. завжди нервує більше за тварину, і я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай

0: бояться не того, чого треба.
1: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
0: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
1: А чи є у грумерів модні тренди?
0: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери. Всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе – це ті породи. Власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю, це фарбування собак.
1: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
0: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається. Фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца кожного дня, відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки в главу угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно, справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого, я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось, вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
1: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
0: Ні.
1: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
0: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, уролах, тарулах, нутриціолах.
1: Все в комплексі.
0: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перекар для тварин, грумер, це щось більше.
1: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
0: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб завжди. завжди, 100% заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний, ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
1: Дійсно так, це не вони живуть у нас, а ми
0: це
1: у них
0: правда,
1: живемо.
0: Так.
1: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
0: Легко зробити самому, їх потім приводять до нас
1: перероблювати.
0: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
1: Гарна ідея, я вважаю. Угу. А міф чи правда, тварини після грумінгу почуваються краще?
0: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що в цій професії найприємніше?
0: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
1: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
0: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
1: А чи бували кумедні історії на роботі?
0: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
1: А який клієнт запам'ятався найбільше?
0: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю. І ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
1: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
0: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий, нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так, таке було.
1: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
0: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти на певну відпустку. Я так роблю, коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
1: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
0: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
0: Добре.
1: Коти чи собаки?
0: Коти.
1: Машинка чи ножиці?
0: Ножиці.
1: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
0: Ой, тут важко і то, чесно.
1: Ранковий запис чи вечірній?
0: Вечірній.
1: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
0: Слухняний.
1: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте, що у вас найбільше надихає у цій роботі?
0: Результат.
1: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
0: Так.
1: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
0: Всіх перераховувати.
1: А багато?
0: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон. Це дві шиншили, це 11 котів.
1: Серйозно?
0: Абсолютно. І це така невеличка собачка Кітаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
1: Оце так. А що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
0: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталя Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
1: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
0: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день, єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
1: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
0: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
1: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
0: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
1: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Після ракетного удару по Дніпру та атаки дрона по маршрутному таксі в Запоріжжі президент України заявив про необхідність терміново посилити антибалістичну оборону. За його словами, російські атаки призвели до загибелі та поранень цивільних у кількох містах. У Дніпрі ракета влучила в об'єкти інфраструктури. У Запоріжжі удар припав по громадському транспорту. Зеленський наголосив, що захист від балістичних загроз є критично важливим не лише для України, а й для всієї Європи. Та закликав союзників активізувати роботу над розвитком відповідних систем протиповітряної оборони. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак. Єврокомісії закликають Україну активніше розвивати Євроколію. Зазначається, створення фізично-транспортного з'єднання з європейською мережею матиме не лише символічне, а й практичне значення для економіки та відбудови України. Наразі в Україні вже реалізовано перші проєкти Євроколії, зокрема ділянку між Чопом та Ужгородом. А також триває будівництво напрямку до Львова. У перспективі такі маршрути можуть бути розширені до Києва та Одеси. Окремо підкреслюється, що інтеграція до європейської транспортної системи також має безпекове значення в умовах війни та сприятиме військовій і логістичній мобільності. Кабінет міністрів затвердив механізм використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спеціальної позики на підтримку оборонно-промислового комплексу у 2026-2027 роках. За словами уряду, фінансування буде спрямоване на закупівлю озброєння, військової техніки та обладнання для потреб українських сил оборони. Частину коштів також використають для прямих контрактів з українськими виробниками оборонної продукції. Закупівлі здійснюватимуться через міжнародні організації за їхніми процедурами, що має пришвидшити постачання. Передбачено також аудит і контроль використання коштів відповідно до вимог ЄС. Йдеться про кредитний інструмент обсягом до 90 мільярдів євро, значна частина якого буде спрямована на оборонні потреби України у найближчі роки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «Національний кешбек» у 2026 році. Кошти спрямують на виплати громадянам за купівлю товарів українського виробництва та пального. Уряд зазначає, що це рішення має підтримати внутрішній ринок і стимулювати попит на вітчизняну продукцію. Програму «Національний кешбек» продовжено на період дії воєнного стану, як один із інструментів економічної підтримки населення та виробників. У морозі триває оновлення кількох медичних закладів, ремонтують лікарні, поліклініки та амбулаторії, а також облаштовують нові відділення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У лікарні на півночі міста йде масштабна реконструкція, оновлюють головний корпус, замінюють вікна і комунікації, утеплюють будівлю, модернізують відділення та готують нові простори для пацієнтів. Окремо підсилюють автономність закладу, встановлюють сучасні системи енергозбереження та опалення, щоб лікарня могла працювати стабільно навіть у складних умовах. Загалом акцент роблять не лише на ремонтах, а й на тому, щоб медзаклади були більш сучасними, енергоефективними та зручними для пацієнтів і персоналу. У Морозі стартував другий етап програми фінансування бізнесу за підтримки уряду Люксембургу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Розмір допомоги від 10 до 100 тисяч євро, залежно від масштабів підприємства. Кошти спрямують на розвиток, модернізацію або відкриття власної справи. Окремий напрямок передбачає навчання та менторство для ветеранів, молоді та початківців. З 2023 року місто входить до лідерів за кількістю таких проєктів. Понад 1000 бізнесменів уже отримали гранти, що дало змогу створити майже 900 робочих місць. Реєстрація для майбутніх підприємців триває до кінця червня. Консультації та допомогу з бізнес-планами надають у профільних офісах кожного району. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, в день плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Новини зі світу моторів.
1: Тож вмикаємо комфортний режим їзди, а я відкриваю свіжу стрічку новин із життя моторів. Тільки гарячі новини, останні релізи та тренди, які обговорюють на кожній заправці та в кожному автосалоні. Міністерство юстиції України б'є на сполох та попереджає водіїв про нову масштабну аферу. Шахраї розсилають автовласникам повідомлення про вигадані штрафи за порушення ПДР, вимагаючи негайної оплати. Щоб заплутати водіїв, зловмисники прикриваються назвою Мін'юсту, залякують арештами рахунків і блокуванням майна. А посилання з повідомлення веде на підроблену копію сайту Національної поліції. Розпізнати паску досить просто. СМС зазвичай приходять з іноземних номерів. У них немає жодних деталей про саме порушення. Зате є жорсткий ультиматум ввести дані банківської карти. Юристи закликають: ніколи не переходьте за такими посиланнями. Перевіряйте свої реальні хвости з ПДР виключно через офіційні сервіси, наприклад, Дію, електронний кабінет водія або застосунки МВС. Данська компанія Lego спільно зі шведськими геніями швидкісних болідів із Koenigsegg створили повнорозмірну копію екстремального гіперкара Sadair Spears, на якій можна їздити. Цей кубиковий монстр важить без малого 1800 кілограмів. А на його розробку та ручну збірку з понад 320 тисяч деталей майстри витратили божевільні 9400 годин. Більше того, іграшкова репліка отримала повністю робочі механічні функції. Тестувати диво-конструктор покликали офіційного пілота Koenigsegg Маркуса Лунда. І той витиснув із пластикової машини неймовірні 111 кілометрів за годину. Це абсолютний світовий рекорд для моделей Lego Technic, який більш ніж удвічі перевершив попереднє досягнення McLaren P1. Саму ж прем'єру приурочили до виходу серійного конструктора за мотивами справжнього 1600-сильного гіперкара, що вийшов накладом всього в 30 екземплярів. Баварський автомобільний гігант BMW Group погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік. Європейський автопром штормить через тиск Брюсселя та експансію Китая, а для BMW ситуацію ускладнив конфлікт на Близькому Сході, що спровокував стрибок цін на нафту і логістичні збої. Дороге пальне підштовхнуло попит у бік електромобілів. І хоча нове сімейство New Class демонструє чудові результати, загальна частка зелених машин у структурі продажів становить лише 15%. Цього недостатньо, щоб компенсувати різке падіння попиту на традиційні бензинові та дизельні моделі. На тлі тривожної динаміки компанія оголосила про запуск програми масштабного скорочення витрат. Баварія затягує паски, а ми переходимо до наступних новин. Чеська марка «Шкода» вирішила потішити справжніх колекціонерів та фанатів раллі, презентувавши ексклюзивну модифікацію «Fabia Motorsport Edition». Випуск цієї гарячої новинки буде суворо обмежений. Світ побачить усього 125 екземплярів. Появу спецверсії приурочили до ювілейного гоночного сезону бренду. Автомобіль отримав агресивний зовнішній вигляд та особливу кольорову гаму, яка повністю повторює ліврею справжнього ралійного боліда. Всередині на водія чекає тотальна атмосфера автоспорту. Брендовані накладки на пороги, триспицеве спортивне кермо з емблемою «Шкода Моторспорт 125», особливі тканні килимки та унікальні акценти оздоблення. Ну а головний скарб інтер'єру – номерна металева табличка на приладовій панелі, яка вказує на індивідуальний серійний номер машини з цієї лімітованої серії. Компанія Dacia анонсувала вихід нового покоління свого суперхіта – Spring, найдоступнішого електромобіля на європейському ринку. Культова міська крихітка повністю збереже філософію першої генерації. Жодного пафосу чи надлишкової розкоші, тільки максимальна практичність за народну ціну. Новинка залишиться вірною суто електричній тязі, отримає оновлений дизайн.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За маршрутом дім, робота, супермаркет. Для тих водіїв, які не бажають переплачувати за зайві кіловати та непотрібні опції.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Духову аналітику та

0: свіжі релізи залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтеся про легендарну гонку, яка стала світовим культом і змінила долі мільйонів водіїв. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: «Автоісторія».
0: Кінець 40-х років 20-го століття. Європа оговтується від руйнівної світової війни, а людство прагне мирного адреналіну та видовищ. Саме тоді Міжнародна автомобільна федерація вирішує об'єднати розрізнені європейські гран-прі в єдиний, чітко регламентований чемпіонат світу. Слово «формула» означало суворий звіт правил для конструкторів, а цифра 1 – найвищий елітарний статус цих змагань. Офіційний відлік великої історії починається 13 травня 1950 року. Британський аеродром «Сільверстоун» переобладнали під гоночну трасу. Приймає перший в історії етап «Формули-1». Того дня трибуни зібрали 200 тисяч глядачів, серед яких була і королівська родина. Перші боліди нагадували стрімкі сигари на вузьких колесах. Вони не мали антикрил, звичних спонсорів на кузовах, а головне – жодних сучасних систем безпеки. Гонщики змагалися у звичайних шкіряних шоломах та легких окулярах, щохвилини ризикуючи життям на небезпечних поворотах. Це була епоха відчайдушних романтиків і безстрашних джентльменів. Переможцем тієї першої історичної гонки став блискучий італієць Джузеппе Фаріна на Альфа Ромео, який згодом виборов і перший чемпіонський титул. Саме тоді серед запаху пального, розпеченого мастила та під шалений рев трибун зародилася велика спортивна релігія. Вона пройшла шлях від небезпечної забави для багатіїв до найдорожчого та найтехнологічнішого шоу на планеті, яке і сьогодні змушує серця мільйонів битися частіше.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що розділили цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує лише гарні новини. Щоб завжди залишатися в правильному потоці автосвіту, обов'язково чекаю на вас наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».
2: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України повідомила про затримання 8 осіб, яких підозрюють у незаконній реєстрації супутникових терміналів Starlink для російських військових. За даними слідства, підозрювані віком від 18 до 44 років були завербовані через телеграм-канали з пропозиціями легкого заробітку. Правоохоронці провели затримання на Рівненщині, Дніпропетровщині та Волині. Служба безпеки України стверджує, що фігуранти реєстрували термінали на свої імена, передавали доступ російським кураторам та залучали до схеми інших людей. Загалом, за версією слідства, до незаконної діяльності було залучено понад 30 осіб. Затриманим повідомили про підозру у державній зраді, пособництві державі-агресору та дезертирстві. Триває досудове розслідування. В Естонії заявили, що інциденти, коли українські дрони через дію російських засобів радіоелектронної боротьби можуть відхилятися від курсу та потрапляти на територію країн НАТО, є небажаними, але прийнятними на тлі ударів по військовій інфраструктурі Російської Федерації. МЗС Естонії зазначають, що країна не звертатиметься до України з вимогою припинити такі атаки, оскільки вони завдають суттєвої шкоди ключовим ресурсам Росії. Також наголошується, що Росія активно застосовує РЕБ, через що частина безпілотників може втрачати курс. Також зазначають, ця економічний тиск від ударів по нафтопереробних потужностях і логістичних маршрутах уже впливає на російську економіку. Водночас у Талліні вважають передчасними припущення про готовність Москви до переговорів, підкреслюючи, що Кремль намагається використати дипломатичні канали для виграшу часу та розколу позицій Європи. З 1 липня в багатьох містах України очікується підвищення тарифів на водопостачання. Причиною називають зростання вартості електроенергії, пального, реагентів та витрат на утримання і ремонт мереж. За інформацією комунальних підприємств, економічно обґрунтований тариф у Дніпрі може становити 86 гривень 67 копійок за кубометр. В окремих містах проєкти нових тарифів перевищують 90, а подекуди й 130 гривень за кубометр. У Кривому Розі наразі діє тариф 78 гривень 47 копійок за кубометр. Зазначається, що місто забезпечується водою через систему перекачування з Кременчука на відстані понад 250 кілометрів. Завершився черговий навчальний сезон в університеті третього віку. Дипломи отримали 336 слухачів, які довели, вік не є перешкодою для розвитку та активного життя. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт, ініційований Костянтином Павловим та реалізований за підтримки фонду «Українська перспектива», став освітнім і соціальним простором для людей старшого віку. Учасники опанували цифрову грамотність, українську мову, основи психології, відвідували заняття зі скандинавської ходьби та бальних танців, а також проходили курс із фінансової безпеки. Окремо для них організували культурну програму, відвідування театрів, ботанічного саду, творчі зустрічі та майстер-класи. Організатори наголошують, що проєкт продовжує роботу і набір на наступний навчальний період триває. Презентували новий етап грантової програми підтримки бізнесу, яку реалізують разом із міжнародними партнерами. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підприємцям і тим, хто планує відкрити власну справу, доступна фінансова підтримка для розвитку, відновлення або старту бізнесу, залежно від масштабу проєкту. Програма передбачає кілька форматів допомоги – від невеликих грантів для мікробізнесу до більших сум для модернізації малого та середнього підприємства. Окремий напрям – підтримка ветеранів, молоді та тих, хто лише починає підприємницький шлях із додатковим навчанням і супроводом. Подати заявку можна онлайн, а консультації щодо умов і підготовки документів доступні в районних проєктних офісах міста.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 червня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 23, в день плюс 35 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд 5.1. 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Розберемо таємниці обсесії. Дізнаємося, куди зарився Том Круз. Розкриємо карти антиутопії з Дженою Ортегою. Та з'ясуємо долю Мадонни. Поїхали!
0: Новини кіно.
5: Стрічка «Обсесія» зібрала 334 мільйони доларів і досі йде у прокаті. Але більшість не знає її таємниць. Актор Купер Томлінсон, який зіграв Енна, розкрив деталі. Ідея виникла під час перегляду «Сімпсонів» «Будиночок жахів 2», коли дует знімав скетчі для Ютуб. Томлінсон спочатку мав грати Бера, а режисер Баркер також хотів цю роль, але вирішив просто керувати зйомками. Хлопці надихнулися жовтими чоловічками і зняли світовий хіт без грошей. Добре, що Баркер залишився за камерою, бо його акторство ми б не витримали. Компанія Legendary запускає у виробництво повнометражний ігровий фільм за мотивами книг «Магічний шкільний автобус». Головну роль міс Фрізл виконає Елізабет Бенкс, а режисером стане Роб Леттерман. Продюсерами виступляють Scholastic та компанія Бенкс. Історія бере початок у 1986 році про пригоди на автобусі, що вміє перетворюватися на підводний човен чи космічний корабель. Бенкс у ролі міс Фрізл – це кумедно. Головне, щоб цей автобус не заїхав у дитячий треш. Хоча Леттерман уміє красиво оцифровувати нашу ностальгію. Warner Bros. Pictures Ukraine показала ролик з найкращими ролями Тома Круза у «Топ Ган» та «Грім у тропіках», як промо до чорної комедії «Діґер» режисера Алехандро Гонсалера «Іньяріту». Круз грає наймогутнішу людину світу, яка намагається врятувати людство від катастрофи, яку сама і влаштувала. Трейлер покаже 13 липня. Том Круз у комедії від творця «Бердмена» – це розрив шаблонів. Схоже, йому набридло стрибати без парашута. І він вирішив спробувати себе в інтелектуальному гуморі. В український прокат стрічка вийде 1 жовтня 2026 року. Sony Pictures Entertainment презентувала трейлер науково-фантастичної антиутопії «Клара і сонце», знятої за романом нобелівського лауреата Кодзуо Ішігуро. Події розгортаються у США, в майбутньому, де хвора дівчина Джозі обирає андроїда Клару як штучного друга. Роль Клари дісталася зірці Венздей Дженні Ортегі, а режисером виступив Тайка Вайтіті. Вихід фільму в світовий прокат заплановано на 23 жовтня 2026 року. Дженна Ортега в ролі робота – це ідеальний кастинг, бо її погляд без кліпання підходить для бездушної бляшанки. Вайтіті точно зробить візуальний шедевр. Поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм «Хто ця дівчина» з Джулією Гарнер відклали через бюджетні обмеження. Співачка наполягала на великому бюджеті та пропонувала зняти стрічку в Сербії задля економії. Але боси засумнівалися. Спроба адаптувати історію в серіал для Netflix також зазнала фіаско через юридичні проблеми зі сценарієм та пошуком шоуранера. Мадонна знову довела, що з нею важко домовитись. Коли апетити більше за бюджети найкрутіших студій, доводиться повертатися до співу, залишаючи кінофантазії у шухляді. Що ж, мінус один байопік.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо культовий кримінальний трилер «Леон», випущений у 1994 році Францією та США. Режисер Люк Бессон зняв історію про професійного кілера у виконанні Жана Рено та 11-річну дівчину, яка зіграла Наталі Портман у легендарному дебюті. Зйомки проходили у Нью-Йорку та Парижі, а унікальність полягала у використанні надовгих об'єктивів для підкреслення атмосфери мегаполісу. Фільм отримав 7 номінацій на премію «Сезар», але не взяв жодної, ставши культовим завдяки харизмі антагоніста Гері Олдмена. «Леон» – кіно навіки. Олдмен у ролі продажного копа, який кричить «Everyone» – це еталонне безумство. Наталі Портман уже тоді затьмарювала дорослих колег, поки Бесон вирізав найвідвертіші сцени для американського прокату через цензури.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Історичний хіт «Шогун», створений Джастіном Марксом та Рейчел Кондо, у 2024 році в США здійснив фурор. Сюжет розповідає про боротьбу за владу в Японії 17 століття крізь призму англійського штурмана та лорда Торанагі у виконанні Хіроюкі Санади. Зйомки проходили у канадському Ванкувері, а унікальність серіалу в точності деталей, якими Санада особисто керував на майданчику цілодобово. Проект виграв рекордні 18 премій Емі. А наразі готуються другий та третій сезони. «Шогун» показав, що повага до культури дає плоди. Замість дешевого екшену глядачу подарували інтелектуальні самурайські шахи. Це вишукана ілюстрація того, як робити харакірі та змови з елегантністю.
0: Мелодія однієї кінострічки. Поп-корн-музик.
5: Сьогодні у нас культовий біг-біт-трек «Spy Break – Short One» у виконанні британського дуету «Propeller Hearts», випущений у 1998 році на платівці. Ця дривова інструменталка стала головною візитівкою науково-фантастичного хіта «Матриця» 1999 року. Вона звучить у легендарній сцені перестрілки у вестибюлі Хмарочоса. Цікавий факт. Версія «Short One» – це скорочена версія оригіналу, яку урізали замість 7 хвилин до 3 для динамічності. Композиція також звучить у багатьох трейлерах та підліткових серіалах. Коли починається цей бас, одразу хочеться вдягнути чорні окуляри та довгий плащ. Під цю музику створювався стиль 90-х, і вона досі змушує серце битися частіше.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кочачих боргах та байопіках Мадонни. Дивіться те, що змушує ваші мізки ворушитися, а не просто плавати від стрічки новин. Слухайте якісну музику голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Пам'ятаєте серіал «Чи боїшся ти темряви»? У дитинстві ми дивилися його, ховалися під ковдрою, лякали одне одного страшними історіями, але все одно чекали наступної серії. Тоді ми боялися темряви, а коли стали дорослими, зрозуміли, що найстрашніше не завжди ховається у старих будинках чи покинутих готелях. Іноді воно сидить навпроти нас за кухонним столом. Посміхається, каже, що любить, і зберігає таємниці. Ви слухайте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Сьогодні ми вирушимо у світ психологічних трилерів і моторошних історій. Поговоримо про книги, які не відпускають до останньої сторінки, про культові екранізації, реальні події, що лякають не менше за вигадку, та про романи, після яких ви ще не раз озирнетеся через плече. Тож, відкриваємо нову сторінку. За інформацією американських книжкових медіа, нова екранізація роману Стівена Кінга «Довга хода» вже стала одним із найочікуваніших фільмів осені. Шанувальники письменника активно обговорюють перші кадри, а критики впевнені, Стівен Кінг залишається справжнім королем жахів навіть через десятиліття після виходу своїх перших романів. Як повідомляє Goodreads, психологічні трилери продовжують утримувати лідерські позиції серед літніх читацьких трендів. Читачі дедалі частіше обирають історії, у яких найбільшу загрозу становлять не монстри чи примари, а самі люди та їхні секрети. За даними BookTok, відео з рекомендаціями трилерів та жахів цього року набирають мільйони переглядів. Серед найпопулярніших авторів – Шарі Лапена, Фріда Макфаден, Райлі Сейгер та Люсі Фолі. І, схоже, любов до моторошних історій не залежить від пори року. Як повідомляє Читомо, українські видавництва продовжують активно перекладати світові бестселери у жанрах детективу, трилера та хорору. Читачі все частіше обирають саме напружені історії, які змушують будувати власні теорії та сумніватися у кожному героєві. І ще одна цікава тенденція. За даними міжнародних книжкових платформ, сучасні читачі дедалі більше цінують так звані «домашні трилери» – історії, де події розгортаються не у містичних замках чи покинутих лікарнях, а у звичайних будинках серед сусідів, друзів і родини. І, мабуть, саме тому вони лякають найбільше.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кажуть, що дім – це місце, де почуваєшся у безпеці. Місце, де тебе люблять, чекають і розуміють. Але що робити, якщо одного дня хтось ставить під сумнів усе, у що ти вірила? І найстрашніше питання звучить дуже просто. А чи справді ти знаєш людину, поруч із якою прокидаєшся щоранку? Саме з такого сумніву починається наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шарі Лапена. Кінець її історії. Кожен може щось приховувати. У новому романі «Кінець її історії» ми знайомимося зі Стефані та Патріком. Вони виховують чарівних двійнят. Попри безсонні ночі та щоденні турботи, Стефані здається, що її життя нарешті склалося саме так, як вона мріяла. Любящий чоловік, родина, щастя. Аж поки одного дня в їхнє життя не повертається жінка з минулого Патріка. Її звати Еріка. І вона заявляє, що перша дружина Патріка не загинула випадково. Її вбили. Патрік запевняє, що Еріка бреше, що вона небезпечна, що їй не можна вірити. Але чим більше Стефані намагається розібратися, тим більше запитань виникає. Чи був чоловік із нею відвертим? Чи справді вона знає людину, з якою створила сім'ю? І чи не зробила вона найбільшу помилку у своєму житті? Тут кожен персонаж здається підозрілим, кожна розмова може приховувати брехню, а кожна нова сторінка змушує сумніватися у власних здогадках. І саме це авторка робить бездоганно. Вона не лякає привидами, вона лякає тим, що найбільшу небезпеку іноді приховують ті, кого ми знаємо найкраще. Якщо ви любите психологічні трилери, де напруга наростає повільно, але фінал змушує переосмислити всю історію, то кінець її історії має всі шанси стати книгою, від якої буде дуже складно відірватися. А можливо, після останньої сторінки ви ще довго ставитимете собі одне питання. Чи справді ми знаємо людей, яким довіряємо?
0: Ви ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги лякають так, що після прочитання хочеться одразу вімкнути світло. А деякі настільки сильно впливають на читачів, що одного дня виходять за межі книжкових сторінок і стають частиною історії кіно. Іноді це подобається самим авторам, а іноді викликає справжні суперечки.
0: Знято за мотивами.
1: Є книги, які стали класикою, а є книги, які стали легендою. Сяйво Стівена Кінга – саме така історія. У центрі сюжету – письменник Джек Торренс, який разом із дружиною та сином переїжджає до готелю «Оверлук». На зиму вони залишаються там зовсім самі. Тиша, сніг і готель, який приховує набагато більше, ніж здається на перший погляд. У 1980 році режисер Стенлі Кубрик екранізував роман. У головній ролі знявся Джек Ніколсон. І хоча фільм сьогодні вважається одним із найкращих у жанрі жахів, сам Стівен Кінг неодноразово говорив, що залишився незадоволений екранізацією. Письменник вважав, що фільм втратив частину емоційної глибини роману. І все ж стрічка стала культовою. Знаменита сцена з сокирою, довгі коридори готелю, близнючки у синіх сукнях – усе це давно стало частиною світової попкультури. А читачі досі сперечаються, що страшніше – книга чи фільм. І, мабуть, це один із тих випадків, коли краще познайомитися з обома версіями історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що наймоторошніші сюжети народжуються лише у фантазії письменників. Але життя часом створює історії, які лякають значно сильніше, тому що вони справді сталися.
0: Історія написана життям.
1: Відкрите море. У 1998 році Том і Ейлін Лонерган вирушили на дайвінг біля Великого бар'єрного рифу в Австралії. Це мала бути звичайна екскурсія. Разом із групою туристів вони занурилися під воду. Але через фатальну помилку екіпаж катера повернувся на берег, не помітивши, що двох людей не вистачає. Подружжя залишилося саме посеред океану. Без їжі, без зв'язку, без можливості покликати на допомогу. Їх більше ніхто не бачив. Ця історія стала основою для фільму «Відкрите море», який вийшов у 2003 році. Найбільш вражає те, що творцям не довелося вигадувати монстрів чи містику. Достатньо було самої реальності. І, мабуть, саме тому ця історія досі викликає мурашки, тому що найбільший страх людини – залишитися сам на сам із невідомістю.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А тепер час для книг, після яких ви, можливо, ще не раз перевірите, чи зачинені двері. І якщо вам подобається, коли серце б'ється трохи швидше, а фінал перевертає все з ніг на голову, то наступна добірка точно для вас.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Інститут. Стівен Кінг. Історія починається як звичайний підлітковий роман, але дуже швидко перетворюється на моторошну боротьбу за виживання. Стівен Кінг майстерно поєднує психологічне напруження, жах і людяність. «Мовчання ягнят» Томас Гарріс. Один із найвідоміших психологічних трилерів у світі. Ця книга, яка подарувала читачам легендарного Ганнібала Лектора, і досі вважається еталоном жанру. «Служниця» Фріда Макфаден. Одна з найпопулярніших книжок BookTok останніх років. Тут кожен герой має свої секрети, а сюжет робить такі повороти, що передбачити фінал майже неможливо. «Дівчина у потягу» Пола Гоукінз. Історія, яка змушує сумніватися у кожному персонажі. Поступово пазл складається в картину, яка виявляється значно страшнішою, ніж можна було уявити. «Ю не зб'ю». Напружений психологічний трилер від одного з найвідоміших скандинавських авторів. Тут реальність і страх переплітаються настільки майстерно, що книга не відпускає до останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми любимо страшні історії. Можливо, тому, що вони дозволяють нам зазирнути у темряву, не виходячи з дому. А можливо, тому, що після них особливо цінуєш спокій, тишу і світло у вікні. Дякую, що провели цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найстрашніші історії починаються зі слів «Повір мені». До зустрічі! Чекаємо вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на нашому YouTube-каналі «Радіо Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Небо було свідком падінь низ ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли надо.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому...
1: Ніч на радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Кадляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Починаємо з блісу. Джаз чи поп-музика?
2: Джаз.
1: Сцена чи студія?
2: Сцена.
1: Імпровізація чи чітка структура?
2: Імпровізація.

0: Відкритому повітрю.
1: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
0: Краще джемсейшн без підготовки.
1: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
0: Виступ перед тисячами.
1: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
0: Тільки живі барабани.
1: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
0: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
1: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
0: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився, барабани. Вони сіяли. І я вирішив, буду грати на барабанах.
1: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
0: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись коледжем, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
1: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
0: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
1: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
0: Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
0: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
1: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
0: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
1: Чи змінилось ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
0: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
0: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClicks. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменси, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
1: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
0: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
1: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
0: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
1: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
0: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво. І коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
1: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
0: Сучасні тенденції мене надихають більш за все. Це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі

0: музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
1: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
0: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть. Але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4, по 3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
1: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
0: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти, попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн, і вони всі грали свою музику.
1: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
0: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
1: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
0: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
0: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів. Ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
1: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
0: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це було концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, і також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
1: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
0: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
0: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
1: А наскільки важко викладати у трьох закладах?
0: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. студенти – це середній рівень, тут можна вже поспілкуватись, а на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент, і вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
1: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
0: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослі і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
1: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
0: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольно, а квартольно, не квартольно, а септольно. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
1: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
0: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать. І потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
1: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
0: Так, у нас останні 3 роки, у нас набор повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще 3 поступає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роля ритму в ньому?
0: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
1: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
0: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, не особливо копіювати, слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
1: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
0: Друзі, вам.
1: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості: Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
2: Добрий день, шановна громада.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
2: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
1: Багато людей досі думають, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
2: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська, наша рідна мова, що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке – це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії, це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить, ну, я зазначу, що це у нас дві сесії, у нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
1: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
2: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України, я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 18-го року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом, ми вирішили відновити цей проєкт, і сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
1: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
2: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
1: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
2: Та, радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати. Студенти, місця ще є. Будь ласка.
1: За цей час проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
2: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
1: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
2: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, Зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
1: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
2: Це не бути самотніми. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти. Вивчати, навчатись.
1: Бути потрібним.
2: Бути потрібним, да, звісно, так. Це є така добра справа, цікава, різноманітна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку. Проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем. Майстер спорту зі спортивної гімнастики. Людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
3: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже: «А ти не хочеш?» Я говорю: «У мене немає часу». 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже: «Іде набір». «Мама, а чого ти не хочеш?» Осінь у мене не вийшло, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже: «А я тільки його закінчила». І вона мене привела. Отак я тут залишилася.
1: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
3: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали: «Ми там не потрібні». І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав безвісти. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Но ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка пройшла, ми були у ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю: «Значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося». Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе, ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже: «Як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися».
1: Ви такий мотиватор.
3: Мотиватор.
1: А багато людей у поважному віці думають: «Це вже не для мене». Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
3: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося. Ні, тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Та я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, ну книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене з'явились дуже хороші друзі. Друга з'явилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш? Отак тепер у мене.
1: Свої люди – це цінність, так? Наші часи. Такі проєкти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
3: Спілкування.
1: Нові друзі.
3: Нові друзі. Скандинавська ходьба. Уроки. психологія мені дуже подобається, і українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
1: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
3: 100% погоджуюся.
1: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
3: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми от приходимо, а що у вас? А як ви себе почуваєте? А чого немає сьогодні Ніни? А у Ніни давлення? А що Наташа? А що там з Наташою? Ну от, отак у нас. Цікаво. У нас учителя добрі. Куратори наші.

0: Чого не відмовляю? Що у когось трапилось? Телефони поштою кожна є. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
1: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
0: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна, мені все хотілося. Мотоцикл, я повинна його освоїти. Машину я перша освоїла, чи мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
1: Супер!
0: У мене не було вільної години, у мене практично не було. Я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були субота і неділя. Якщо ми всі вихідні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
1: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
0: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? Вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик, нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студент горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от, поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
1: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
0: Волонтерство, в моєму понятті, це допомога людині. Допомога людям, які не мають можливості якоїсь. А в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу. І другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. І люди відкликнулися, ми збирали, машинами привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку, гривень я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
1: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
0: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, в тому і приїхали.
1: А зараз невеличка рубрика. Життя після 60. Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
0: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років у мене мандрівки почалися за кордон.
1: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
0: Я багато спілкуюся із молодими. Їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість, виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається, сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культурні.
1: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
0: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
1: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
0: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
1: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
0: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять,

0: у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60 сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
1: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
0: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
1: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет, так?
0: Так, або, для багатьох це життєва необхідність.
1: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них вже зараз важко уявити це.
0: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
1: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
0: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
1: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
0: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
1: Так, да, звісно, так, погоджуюсь.
0: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
1: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
0: Так, важливий ритм життя.
1: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, і у нашому місті є всі для цього можливості.
0: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
1: Це таке філософське питання. І я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
0: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
1: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йде мова? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. На цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. В цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником, куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музею синагоги, квіткового готинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що, незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Брайншторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету третього віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
0: Це буде такий батл між поколіннями.
1: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От, і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
0: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Чому університет третього віку важливий для Кривого Рогу?
1: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. Незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
0: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
1: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, 2. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету третього віку, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під однойменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
0: приналежним.
1: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало гала-програму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
0: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
3: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
0: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
3: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити, ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
0: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Криворозі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Коли місто вимикає вогні, а асфальт тримає денну спеку, час для правильної музики та правильних розмов про техніку. Доброго дня усім, хто за кермом. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите ревіння двигуна та свободу доріг, так само, як і я, то ви пробули точно за адресою. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Перед тим, як я натисну педаль в підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, що цікавого та несподіваного відбулося на світових дорогах за останні дні. Свіжа порція автоновин просто зараз. Німецький автогігант Volkswagen переживає глибоку кризу. Керівництво відкрито називає поточний стан компанії критичним через жорстку конкуренцію та втрату позицій на ключових ринках Китаю та Північної Америки. Проте штормить увесь європейський автопром. Потужна криза накрила і постачальників автомобільних компонентів – від електроніки до деталей підвіски. Через високі витрати компанії масово згортають інвестиції в Німеччині, скорочують персонал та переносять виробничі потужності до Азії, Північної Америки та інших країн Євросоюзу. Експерти попереджають – без зміни економічного курсу ситуація лише погіршуватиметься. Нове дослідження вчених Масачусетського технологічного інституту вкотре підтвердило – електрокари та гібриди суттєво чистіші за класичні машини з ДВЗ. У середньому перехід на батарейну тягу знижує викиди парникових газів на солідні 40-60%. Проте диявол, як завжди, ховається в деталях. Екологічність електромобіля напряму залежить від розетки. Чим більше зеленої генерації у вашій країні, тим менше вуглецевий слід залишає машина. Також на ефективність впливає погода. У люті морози запас ходу та продуктивність батареї може просідати аж наполовину. Втім, дослідники оптимістичні. Світова енергетика з кожним роком стає чистішою. А отже, і користь від екологічного транспорту надалі лише зростатиме. На європейські поля повертаються залізні тракторні колеса з ґрунтозачепами. Ця давня практика переживає технологічне переродження, частково витісняючи звичну гуму. Головна причина – захист землі. Важка техніка на масивних гумових шинах сильно пресує родючий шар ґрунту, тоді як модернізовані металеві колеса знижують цей тиск і забезпечують ідеальне щеплення без пробуксовок. До того ж, залізо екологічніше та довговічніше за гуму, а за потреби метал можна повністю переплавити. Єдиним мінусом залишається заборона руху такої техніки дорогами загального користування. Проте для закритих робіт безпосередньо в полі європейські аграрії все частіше обирають метал. У компанії Toyota оголосили про масштабні плани з перегляду своєї глобальної лінійки та суттєвого скорочення кількості моделей, версій і комплектацій. У керівництві зазначають, що надмірний асортимент модифікацій значно підвищує витрати та створює додаткове навантаження на інженерні та виробничі команди. І це при тому, що з продажами у японців усе чудово. За підсумками 2025 року Toyota разом з брендом Lexus реалізували понад 10,5 мільйона автомобілів, збільшивши попит майже на 4%. Це дозволило компанії залишатися найбільшим автовиробником у світі – шостий рік поспіль. Які саме моделі потраплять під оптимізацію, наразі тримають у секреті. Держава посилює контроль за отриманням водійських посвідчень, упроваджуючи нові механізми ідентифікації майбутніх кермувальників. Головне нововведення – обов'язкова фотофіксація на теоретичних та практичних іспитах. Якщо в базі МВС немає вашого цифрового фото, знімок зроблять безпосередньо перед початком тестування та внесуть до реєстру. Більше, під час складання теорії спеціальні технічні засоби на робочих місцях періодично зніматимуть кандидата протягом усього іспиту. Система автоматично порівнюватиме ці кадри з даними в реєстрі, що повністю унеможливить складання тестів сторонньою особою.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони схожі на гаджети на колесах. А як щодо залізної аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми здуваємо пил з архівних креслень, аби згадати часи, коли техніку створювали не маркетологи, а геніальні інженери та справжні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Німеччина. Геніальний конструктор Фердінанд Порше отримує складне завдання – створити ультрадоступний автомобіль для кожної родини. Машина мала коштувати менше 1000 марок, вміщувати 5 людей і без зусиль розганятися до 100 кілометрів на годину. Так народився силует, який згодом підкорить планету – Volkswagen Beetle. Наш легендарний жук. Попри похмурі обставини свого створення та руйнівну світову війну, цей забавний малюк отримав дивовижний шанс на друге життя. Завдяки простій, наче сокира, конструкції та феноменальній надійності, він став головним локомотивом повоєнного економічного дива Європи. Двигун ховався позаду, а кузов мав таку герметичність, щоб перші покоління жуків могли певний час триматися на воді, наче маленькі човни. Справжній культурний вибух стався у бурхливі 60-ті. Непоказний європейський автомобіль раптово став головним символом американської контркультури та руху хіпі. Прикрашений яскравими квітами та пацифістськими гаслами, жук закликав світ до любові та миру, повністю стерши своє мілітаристське минуле. Його любили за щирість і невибагливість. Він протримався на конвеєрі неймовірні 65 років, а загальний тираж перевищив 21 мільйон екземплярів. Останній класичний малюк зійшов із лінії в Мексиці у 2003 році. Volkswagen Beetle довів усьому світові, що стати найбільшою легендою в автоісторії автопрому не обов'язково бути найдорожчим чи найшвидшим. Достатньо просто мати велику душу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід. Але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто кажу – до зустрічі в наступному ефірі. Попереду на вас чекають ексклюзивні тест-драйви та розбори, про які інші воліють мовчати. Та вмикайте приймачі в цей же час за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У кожного з нас була книга, яку в дитинстві читали до дірок. Та сама, яку ми просили почитати перед сном ще раз. Та сама, де були улюблені герої, пригоди і відчуття, що попереду цілий чарівний світ. І, можливо, саме з таких книг починається любов до читання на все життя. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми поговоримо про книжки для наймолодших читачів, про героїв, які вже давно стали друзями для дітей у всьому світі, про реальні історії, що надихають, і, звісно, про видання, які варто покласти на книжкову полицю кожної родини. Тож відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією Українського інституту книги, цього літа зростає інтерес до сімейного читання. Батьки дедалі частіше обирають книжки, які можна читати разом із дітьми, перетворюючи вечірні історії на сімейну традицію. Як повідомляють Читомо, українські видавництва продовжують розширювати асортимент дитячої літератури. Особливо популярними залишаються книжки-картинки, інтерактивні видання та серії для перших самостійних читачів. За даними міжнародних книжкових платформ, класичні дитячі твори Астрід Лінгрен, Роальда Дала та Туве Янсон продовжують входити до списку найпопулярніших книжок для дітей у світі. І це ще раз доводить, що хороші історії не мають віку. Як повідомляють організатори літніх книжкових фестивалів, цього року все більше уваги приділяють дитячим зонам, майстер-класам та сімейним читанням. Тому книжкові події дедалі частіше стають простором для відпочинку всієї родини. І ще одна цікава тенденція. Енциклопедії та книги за мотивами відеоігор «Майнкрафт» і «Фортнайт» залишаються одними з найпопулярніших серед дітей та підлітків. Іноді саме з таких книжок починається шлях до великої любові до читання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Любов до книг не виникає за один день. Вона починається з простих речей. З першої казки, з першої книжки, які читають перед сном, і з перших слів, які дитина вимовляє разом із героями улюбленої історії. Саме про таку книгу ми поговоримо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Бодіо вимовляє перші слова. Марта – галевська кустра. Є книги, які стають справжніми помічниками для батьків, а є книги, які діти просять читати знову і знову. Головний герой – звичайний хлопчик, який пізнає світ, вчиться говорити, називати предмети та відкривати для себе нові слова. На перший погляд здається, що це проста книжка з малюнками, але за нею стоїть величезна робота логопедів та фахівців із розвитку мовлення. Марта Галевська-Кустра створила серію, яка допомагає дітям розширювати словниковий запас у природній та ігровій формі. Книга наповнена яскравими ілюстраціями, простими сюжетами та знайомими для малюків ситуаціями. Бодя грається, гуляє, спілкується з рідними, і разом із ним маленькі читачі вчаться називати навколишній світ. Саме тому серія здобула величезну популярність серед батьків у багатьох країнах. І хоча ця книга адресована найменшим читачам, вона нагадує дорослим про дуже важливу річ. Любов до читання починається не з складних романів. Вона починається з моменту, коли дитина відкриває книгу і розуміє – читати – це цікаво.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі герої дорослішають разом із поколіннями читачів. І навіть через десятиліття вони продовжують нагадувати нам, що бути собою – це найкраща суперсила.
0: Знято за мотивами.
1: Пеппі Довга Панчоха. Астрід Лінгрен. Пеппі Довга Панчоха – одна з найвідоміших дівчат у світовій літературі. Сильна, весела, трішки дивакувата і абсолютно вільна. Книга Астрід Лінгрен давно стала класикою. А пригоди Пеппі неодноразово переносили на екран. У різні роки виходили фільми, мультфільми та серіали про рудоволосу дівчинку, яка живе за власними правилами. І хоча екранізації зберегли атмосферу пригод, саме книга дозволяє повною мірою відчути фантазію та гумор, якими Астрід Лінгрен підкорила мільйони дітей. І, мабуть, кожному з нас іноді хочеться бути трохи схожим на Пеппі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді за улюбленими героями стоять не лише фантазія письменників, а й справжні люди, справжні мрії та справжня боротьба за те, щоб історія побачила світ.
0: Історія написана життям.
1: Врятувати містера Бенкса. Ця стрічка розповідає реальну історію створення легендарного фільму «Мері Поппінс». Письменниця Памела Треверс багато років не погоджувалася продавати права на екранізацію своєї книги. А Walt Disney майже 20 років переконував її дозволити перенести історію на великий екран. У результаті народився один із найвідоміших сімейних фільмів у світі. А сам фільм «Врятувати містера Бенкса» став дуже теплою історією про дитинство, спогади та силу улюблених книжок.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз саме час зазирнути на книжкову полицю і обрати історію для читачів різного віку. Адже найголовніше – знати ту саму книгу, яка стане початком великої дружби з читанням.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Для малюків – книжка про ніжки. Одна з наймиліших українських книжок-картинок останніх років. Грайливі ілюстрації та простий текст неодмінно сподобаються маленьким читачам. «Зварю тобі борщику» – Зірка Мензатюк та Анна Птаха. Тепла і пізнавальна історія, яка знайомить дітей з українськими традиціями та домашнім затишком. Книга чудово підходить для спільного сімейного читання. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку підійде така книга. «Емі і таємний клуб супердівчат. Лист у пляшці». Цікава і добра історія про дружбу, пригоди та маленькі секрети. Саме такі книги допомагають полюбити самостійне читання. Нові пригоди у маленькій країні над річкою. «Булькало» – сучасна українська казка, наповнена добром, гумором та неймовірними персонажами. Ідеальна книга для літніх канікул. А ось цей твір вже підійде для підлітків. «Примари чорної діброви» – Андрій Бачинський. Захопливий пригодницький роман з елементами містики. Історія сподобається всім, хто любить таємниці та несподівані пригоди.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожен великий читач колись був маленьким, і кожна любов до книг починалася з першої казки. Можливо, саме сьогодні ви подаруєте комусь книгу, яку він пам'ятатиме все життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте разом, мрійте разом. І нехай у кожному домі завжди знайдеться місце для ще однієї хорошої книги. Чекаємо вас у наших соціальних мережах. Інстаграм та Фейсбук, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». «Радіо Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
2: Вітаю, Анюта.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
2: Сцена.
1: Репетиція чи прем'єра?
2: Складно. Репетиція прем'єри.
1: Три слова, якими опишете себе.
2: Творчий, добрий, позитивний.
1: Роль, яку мрієте зіграти?
2: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою ролью.
1: Найулюбленіший герой у літературі?
2: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
1: День чи ніч?
2: День.
1: Яку емоцію найважче зіграти?
2: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю, все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
1: Перше, що робите після вистав?
2: Знімаю з себе образ.
1: Театр у трьох словах.
2: Живе з дзеркалом.